La știri. Președintele Nicușor Dan încearcă din nou să deblocheze criza politică. Șeful statului a invitat la noi discuții pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Nicușor Dan spune că nu va desemna un premier fără șanse reale de a obține votul Parlamentului, iar cele două variante discutate până acum nu au deocamdată sprijinul necesar. Întâlnirea este așteptată cel mai probabil luni. La aproape 9 luni de la explozia din Rahova, încep lucrările de punere în siguranță a blocului grav avariat. Acestea vor dura aproximativ 2 luni. Apoi o parte dintre locatari ar putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. În zona cea mai afectată de explozie, accesul rămâne în continuare interzis. Pentru absolvenții de gimnaziu s-a tras linie în timp ce liceenii mai au de așteptat. Contestațiile de la evaluarea națională au adus pentru aproximativ 2/3 dintre elevi medii mai mari. Următorul pas este admiterea la liceu, iar repartizarea computerizată este programată pe 16 iulie. În schimb, pentru absolvenții de clasa 12, astăzi este ultima zi în care pot depune contestații la BAC. Summitul NATO de la Ankara a adus decizii importante pentru securitatea Europei. Aliații au anunțat investiții de aproape 100 de miliarde de dolari în noi capabilități militare, inclusiv sisteme antidronă pentru România, Polonia și țările baltice. În paralel, Donald Trump a amenințat cu oprirea schimburilor comerciale cu Spania, acuzând Madridul că nu respectă angajamentele față de NATO. La finalul reuniunii, liderii aliați au primit din partea președintelui turc Erdogan pistoale gravate și muniție reală. Dacă visezi să lucrezi pentru familia regală britanică, acum ai ocazia. Palatul Buckingham caută pentru prima dată un videograf care să realizeze conținut pentru rețelele sociale ale regelui Charles și reginei Camilla. Postul este plătit cu până la 52.000 de lire sterline pe an, adică echivalentul la 60.000 de euro. Iar printre beneficii se numără prânzul gratuit, contribuție la pensie și 25 de zile de concediu. Donald Trump spune că retragerea trupelor americane din Europa depinde de Groenlanda, fără a detalia. Trump a declarat de mai multe ori că dorește ca Statele Unite să controleze Groenlanda. Doi adolescenți de 16 ani sunt cercetați după ce au vandalizat 10 mașini dintr-o parcare a sectorului 4 din capitală, unde sunt depozitate autoturismele ridicate de autorități. Camerele de supraveghere i-au surprins aruncând cu pietre și urcându-se pe mașini. Acum părinții lor vor suporta costul pagubelor în timp ce anchetatorii le evaluează. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: s-a auzit puțin. Radio
1: Impuls. Bună dimineața!
0: Hai, bună dimineața, măi frumoșilor! Bine ați revenit în ultima brigada de vreme de pe săptămâna aceasta, că noi să fim aici și săptămâna viitoare și după aia și cealaltă. Și cred că mai prindem una,
1: câte
0: dacă nu mă
1: înșel, nu? Mai avem? Stai cred puțin că mă uitam. 1, 2, 3 săptămâni alături de noi!
0: Ce bucurie!
1: Pe toată lumea!
0: Ce bucurie, mai ales pe hând, dacă încă 3 săptămâni va trebui să se mai trezească vinerea. Băi, dar și noi l-am pus pe ăsta în loc să facem petrecere cu el lunea. Ca ai să zici, sau marțea, uite marțea. Că luni este prima zi, e mai greuț. Dar marțea este așa o zi potrivită în care începi să-ți revii după weekend, ai și energie, e numai bine. La duce în vinerea după o săptămână de muncă.
1: Dar cred că el s-a cerut vineri, nu sunt sigur. Nici nu mai știu cum a luat naștere acest obicei. Din câte știu, da, o să aibă și el câteva zile libere, să știi.
0: Ia auzi!
1: Deci chiar înaintea noastră, și nici măcar nu ne-a cerut voie.
0: A, foarte urât din partea
1: dânsului. Vedem ce om face.
0: Ce faci, Andrei? Cum îți este această dimineață?
1: Minunată!
0: De ce?
1: Minunată, Ramona. Sunt într-o contradicție completă.
0: În ce sens?
1: În sensul că dorm cât trebuie, foarte mult chiar, și așa? Mă simt obosit.
0: La cât ai culcat aseară?
1: Păi la 10.
0: Oho, te-am bătut?
1: De ce? M-ai bătut la
0: am
1: cât?
0: Am adormit la 8. Nu știu de ce. Am adormit în timp ce vorbeam, am descoperit un nou serial. Mi se pare foarte drăguț.
1: Cum se zice?
0: Ceva cu 9 indivizi. 9 something, da.
1: Ok.
0: Așa, și este cu Nicole Kidman. Și am adormit. Sunt la sezonul 2 și am adormit. Am văzut 10 minute din el și pe aia am zis... Și m-am trezit prima dată la 4 azi dimineață, după care m-am trezit când a sunat alarma la 5 și uite-mă aici și încă nu-mi dau seama dacă visez sau dacă este realitate.
1: Ai dormit foarte mult, bravo!
0: Am dormit mult,
1: așa se face,
0: da.
1: Așa se face masa musculară, mușchii îți cresc când dormi cum trebuie.
0: Sigur, de la asta fac masă musculară, de la faptul că am mâncat o găleată de popcorn aseară înainte să adorm, cred că de-aia m-a luat și somnul. Da, mă rog, astea sunt alte povești, n-are rost să le menționăm, să ne stricăm cheful de la prima oră, mai ales că avem vești bune astăzi, pe lângă cele 5 vești bune cu care venim de obicei vinerea.
1: Așa, ce mai avem?
0: Mai avem și să-i dăm de fapt direct. Avem sunet nou, ceea ce înseamnă că avem 100 de euro pentru voi. Ciuliți urechile.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Doamne,
1: zici că-i bunica mea că zicea of.
0: Că nu mă mai adunez deodată. Da,
1: da. Zi o să mă duc în pod.
0: Dădea militaria jos din pod?
1: Nu.
0: Ea se ducea.
1: Da.
0: A, gata, stai, scuze.
1: Și acolo să duc în pod, facă tracțiuni.
0: Tracțiuni către îngeri. Doamne, ferească bunul Dumnezeu, nici n-am început bine și deja am luat-o pe arătura.
1: Da,
0: hai,
1: e
0: vă
1: ca
0: zicem
1: de vineri,
0: bună
1: așa.

0: foarte tare și da, am zis, gata.
1: Ați stricat, ați stricat Ramona, cei care ați judecat-o sunt... pentru, pentru acest cuvânt și a dat seama că zice, dar eu nu-mi dădeam seama, poate m-am obișnuit foarte mult seama, cu tine.
0: Da. Îi mulțumesc foarte mult ascultătorului nostru, Claudiu, că a semnalat această problemă și vestea bună, prima veste bună de astăzi este aceea că sunt conștientă de faptul că folosesc, fac abuz de literalmente, așa că o să se oprească.
1: Să sperăm!
0: Da.
1: Închidem robinetul cu literalmente.
0: Dar nu închidem robinetul veștilor bune la sfârșit de săptămână, facem un recensământ al chestiilor drăguțe, frumoase, care s-au întâmplat pe parcursul acestei săptămâni, ca să plecăm cu un vibe bun în weekend, pentru că de obicei suntem aia care se plâng. Alea nu merg, alea nu mai sunt ca odinioară, dar facem și drăguți uneori, mai pe final de săptămână.
2: 5 pe plus. Cele mai bune știri ale săptămânii, pentru că nu te poți abține să zâmbești.
0: Și vă spunem din nou bună dimineața cu mai multă fericire în suflet, pentru că vorbim despre o româncă.
1: Așa.
0: Are multă treabă, descoperă planete noi în univers și este și plătită pentru asta, spre deosebire de prietena mea Corina. Este plătită de către NASA să facă lucrul acesta. Evident că trebuia să fie o femeie care se ocupa de planete. Următorul care va descoperi noi planete va fi probabil un bărbat performativ cu papuci din aia, știi tu de care,
1: da,
0: cămașă din in, tote bag și mai citește din când în când romane de dragoste sau romane feministe la Barton.
1: Eu nu mă mir deloc că o femeie e plătită să descopere chestii prin univers, pentru că la ele, la voi, intră instinctul ăla de a răscoli tot universul până găsiți ce căutați.
0: Corect.
1: E ceva acolo.
0: Ți-am zis eu cum mai erau două planete acolo în cos. Ți-am spus.
1: Cum nu le-ai văzut? Erau în fața ta.
0: Exact.
1: O adolescentă din România scrie istorie în lumea baletului, Ramona. La 16 ani, Carina Georgiu, sau Georgiu, a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris.
0: O, Doamne, superb! Paris și New York, ce sunt astea, țuț.
1: Și Balșoi? Nu mai era și Balșoi?
0: Păi, superb, la 16 ani să se întâmple lucrul acesta. Eu la 16 ani abia descoperam manelele. Mă rog, nu știu care dintre noi a fost mai câștigată, eu, evident.
1: Dansul din buric.
0: Ce dansul din buric?
1: Nu descoperai dansul din buric?
0: Păi nu, că practic pe manele nu faci dans din buric, faci torc balcanic.
1: Torc, păi, mă rog, pe atunci era dans din buric, dar nu știi tu că visul tău era să...
0: Nu, păi am făcut și dans, am făcut belly dance.
1: Nu, visul era să dansezi în videoclipuri?
0: A, bă, da, pe manele? Dar am făcut și belly dance. Am făcut cu o doamnă care preda lucrul
1: am
0: acesta.
1: Am nevoie să mă înveți niște tehnici după.
0: Cu siguranță facem. Dar până atunci hai să vorbim puțin despre ceea ce s-a întâmplat într-un liceu din Buzău, pentru că 5 elevi au luat nota 10 la limba română, dar nici colegilor n-au fost mai prejos, pentru că toți au avut la evaluare media finală peste 9. Și performanța de data aceasta vine și cu un nume, Gabriela Șerbu. Ea este diriginta lor și profesoara care i-a pregătit în tot acest timp. Dar eu vă zic aici lucrătură necinstită le-a făcut doamna aia, ceva avea pilele pe la minister. Nu se poate, domne, așa ceva. Acum, adică tocmai la ea, toți ăștia din Buzău.
1: E femeia sistemului.
0: Auzi, dar
1: știi ce e mai rău decât să te întrebe părinții acasă? Tu de ce nu poți fi ca Maria?
0: A?
1: Tu de ce nu poți fi ca Maria, Raluca, Andrei, Elena și Victor? Ei cum poți și tu nu? Deci nu te mai compară cu unul, te compară cu aproape
0: cinci,
1: toată clasa.
0: Da, sunt 5 aici, cum îți dai seama, cu media 10, care au luat 10, pardon, la...
1: Bravo, Mocop! E așa pentru
0: da,
1: voi!
0: Așa da, da,
1: da. Bine, noua Dacia Striker i-a cucerit pe britanicii de la Top Gear. Deci facem istorie peste inclusiv în afara Uniunii Europene, dacă ar fi să-i lovim un pic.
0: Da, corect.
1: Care au spus că oferă multe pentru puțin.
0: E clasic
1: și...
0: românul care pleacă în străinătate. Oferă românul care pleacă la muncă în străinătate, oferă foarte mult pentru puțin bani.
1: Oarecum, dar dacă vorbim de români, acum Dacia mai are de cucerit românii cu venituri mici spre medii, care susțin că orice nemțească de 10 ani cu vechime de 10 ani vechime cu cel puțin 200.000 de kilometri e mult mai bun.
0: Sau pe românii patrioți care vor apă și energie, dar nu să conducă mașină românească. Și pe ei trebuie să-i, să-i convingă să o cumpere.
1: Exact, exact. Și acum vreau să încheiem cu singurul elev din județul Sibiu care a luat 10 la bacalaureat. Se numește Paul Itu.
0: Așa.
1: Și pe lângă faptul că a obținut nota asta maximă, sau maximală, cum se zice, doamnă? El este și jucător de basket de performanță la clubul CSU Sibiu. Deci nu i-a fost greu să sară așa sus în punct aici.
0: Are detentă bună, da, da. Ce să se uită ăștia cu ciuda cu pe tine. Și singur, îți dai seama să fii singur cu 10?
1: Singur, tu îți dai seama cum merge pe acolo?
0: Da, el cu Iohannis și mai sunt așa.
1: El și așa.
0: Cu nasul
1: măcar ăsta are motiv.
0: Corect, da. Și e și mai înalt.
1: Este, nu?
0: Da. Bun, astea au fost cele 5 vești bune pe săptămâna aceasta. Noi suntem Ramona Dumitrescu
1: și Andrei Tudorache.
0: Și ne întoarcem în câteva minute să vorbim despre un subiect destul de sensibil, pentru că vine perioada concediilor și mulți nu se pot bucura nici de acestea. Dar vă zicem în câteva minute de ce. Hai, neața!
1: Neața!
0: Și pentru că am zis că luna asta începem cu piese de vară, fiecare dimineață, avem Smiley, să fie vară.
1: Zile, Andrei, zile, hai, maestre.
0: Să înceapă

0: 10 minute au trecut din ora 7. Ia, hai să facem puțină liniște ca să audă oamenii frumos pescărușii și valurile mării. Da, ia, ascultați-le cu atenție, da?
1: Părul chertave!
0: Dați banii pe prostii! Lăsă rumul la copii!
1: Poate cu maimuța!
2: Mai există poze cu... Nu mai există de mult.
0: Nu mai există poze cu maimuța, Andrei. Dar vorbim despre concedii, pentru că sunt oameni care sunt oropsiți de soartă. Sau poate sunt norocoși, cum mai sunt Teo Roz,
2: da,
0: cu Angel.
2: Da.
0: Că ei mai pleacă la ei, am mai văzut că mai pleacă ori cu părinții ei, ori cu socri în vacanță.
2: Cu socri în vacanță.
0: Da.
2: Uite, sună nume de film de comedie.
0: Cu socri în vacanță, într-adevăr, uite că ne-ai dat o idee foarte bună, Andrei. Dar ideea este următoarea. Sunt oameni care fie sunt norocoși și pleacă cu socri în vacanță și așa pot să ia și copilul cu ei și să aibă și niște timp ei doi pentru ei, să nu stea toată ziua cu grija copiilor.
2: Da, așa este.
0: Sau nu au de ales și trebuie să plece cu unul dintre socri în vacanță sau cu amândoi. Și venim și vă întrebăm pe voi.
2: V-ar plăcea să mergeți în vacanță cu socri? Sună, e concediu de vis sau e pedeapsă? Cum vă sună chestia asta?
0: Ați plecat vreodată cu socrii voștri în vacanță? Dar fiți atenți, nu doar că plecați în vacanță. Presupunem că plecați cu mașina, plecați toți cu mașina, soacra stă în față. Sau socru
2: întotdeauna.
0: Și, sau socru stă în față și ele stau ca fetele în spate.
2: Stă socru și te ajută la navigație, da, la Waze.
0: Dacă plecați în avion, aveți loc unul lângă altul. Nu scăpați, stați în brațe. Stați de vorbă tot drumul. Adică stați lipiți timp de o săptămână. Cum sună pentru voi o vacanță împreună cu socri sau poate doar cu soacra, poate aveți doar soacră sau poate doar socru,
2: da,
0: dar plecați,
2: da,
0: cu cineva din partea familiei prin alianță, da? Plecați în vacanță timp de o săptămână. Cum sună lucrul acesta? Poate deja ați făcut-o, așteptăm toate detaliile pe WhatsApp 0754-222-999. Și Andrei,
2: da,
0: vrei să-mi spui acum cum ar fi dacă ai plecat tu cu socri în vacanță?
2: O să spun acum, pentru că am făcut foarte multe vacanțe cu socri, aproape în fiecare an am mers.
0: De
2: în
0: ce?
2: Ultima perioadă n-am mai ajuns. Organizau ei o vacanță pentru toată familia.
0: Stai.
2: Și mergeam cu toții.
0: Pe banii lor?
2: Pe banii lor, bineînțeles.
0: Ia uite ce socri drăguți.
2: Da, mergeam
0: păi
2: pe banii lor.
0: Păi și dacă, spre exemplu, ei organizau vacanța la modul ei se ocupau să asigure cazare și transport?
2: Da, da, da.
0: Și dacă mergeați pe acolo la restaurante, plăteau tot ei?
2: Da.
0: Bă,
2: nu,
0: mă,
2: că nu plăteam.
0: Bă, dar ce părinți bine are Ana.
2: Ultima oară m-am întors cu bani cei.
0: Ți-au dat și bani la vacanță.
2: Da. Mi-au băgat și carburant. Bine, asta acum câțiva ani. În ultimii 2 ani n-am mai făcut chestia asta din anumite motive, dar nu am mers niciodată. Am mers o singură dată în aceeași mașină.
0: Așa.
2: O singură dată. Și n-aș mai recomanda, că
0: așa,
2: avem păreri diferite în ceea ce privește aerul condiționat.
0: Eram convinsă.
2: E prea curent, de stat în aceeași casă n-am stat niciodată în vacanță.
0: Nu? Nu, dar unde stați? Cum adică?
2: Camere separate.
0: A, păi da, nu o să stați în aceeași cameră, nu dormiți toți patru în pat.
2: Da, da, da, sau mă rog, mai sunt apartamente de astea cu 2-3 camere. N-am luat niciodată așa, că măcar să avem niște intimitate și mai e un motiv de când avem copilul, am preferat să avem camere separate tocmai ca să mai trimitem copilul și la ei. O seară la noi.
0: Vă dați seama că ne spunea ieri Andrei când am vorbit despre tipsuri, că el nu prea dă tips când merge în vacanță.
2: La All Inclusive am
0: zis. All Inclusive. Cred că dacă ai fost atunci cu socri în vacanță la All Inclusive, cred că alea au fost singurele vacanțe în care cineva a văzut tips de la cineva din jurul
2: nu
0: tău.
2: Nu, că ziceam, lăsați tips mai mare și eu luă premiu.
0: 0754222999. Cum sună pentru voi ideea de conceptul de vacanță cu socri timp de o săptămână? Yeah. Get up, get up, get up, get up!
3: Brigada de vreme.
4: Good morning.

0: misterios este...
1: Bine!
2: Dacă așa faceți treaba voastră. Nu uitați că s-a dat reset premiului, de asta avem sunet nou. Ieri am dat 700 de euro. Astăzi avem din nou o sutică pentru voi, doar dacă ne spuneți cum s-a produs acest sunet nou.
1: Poți să faci așa. Poți să faci așa dacă ești cu socrii în vacanță. Ajungi acolo și zici ce mi-a trebuit.
2: Asta mi-a trebuit. Despre asta discutăm, despre vacanță cu socrii.
1: Da.
2: Unii ar numi o vacanță de coșmar, alții poate fix pe dos.
1: Dar tu nu ne-ai zis dacă ai avut vreo experiență cu vreo soacră concubină?
2: Am avut o plecare undeva cu un socru, ferească bunul Dumnezeu, zice că am plecat cu mine, după mine cu 10 soacre.
1: Era mai rău?
2: N-aș repeta experiența, da. Și pe lângă asta am mai și decartat bani.
1: Ți-ai dat ochii peste cap de câte ori?
2: Nu, nu-mi dădeam ochii peste cap.
1: Dar ce făceai?
2: Contrar aparențelor, sunt un om foarte drăguț și nu-mi place să... Mă rog, până mă calci pe coadă. Nu-mi place să creez o atmosferă din asta conflictuală.
1: Foarte drăguț din partea ta, totuși.
2: Bine, după aia, tactul ăsta pe ea mi-ai pomenit așa ceva. Așa.
3: Neața, dragii mei, când locuiești cu ei în casă, este o vacanță continuă, să știi.
2: Păi și vacanță bună sau vacanță dai la altă?
1: Nu suna foarte relaxat omul?
2: Poate era și în mașină cu ei. N-ai de unde să știi. Da, aș merge cu socrii în vacanță, dar îi căzesc frumos la alt hotel.
1: Ai, în același hotel, dar în camere separate. Cred că e cea mai bună variantă.
2: Da, ne-a mai zis cineva ceva de genul acesta. Dacă hotelul ar avea camere în clădiri diferite, aș merge cu socrii în vacanță.
1: Sunt gălăgioși? Sau ce se întâmplă? A, sau vin și bat la ușă des?
2: Posibil,
1: ia-mă,
2: da.
1: Ia-mă, mamă, să văd cum arată camera voastră.
2: Da. Măi, dar sunteți bine, că am auzit mai devreme niște zgomote, niște pocnituri. Ce se întâmpla? Bună dimineața, vă salut din Germania. Nu am avut experiența asta. Acum nu-mi dau seama dacă spui asta cu jind în glas sau cu...
1: Sau cu bucurie.
2: Da, cu oarecare relaxare.
1: Cu fală.
2: Am fost în a treia zi, soacră mi-a zis că tai roșiile prea groase și din momentul acela vacanța s-a terminat. Cinstiți!
1: Bună dimineața de la Craiova, nici nu vreau să aud. Doamne ferește, aia nu mai e vacanță. Nu știu cum de soția mea este diferită față de ei, pentru că ei sunt ciudați rău de tot.
2: Doamne, dar aș vrea să știu de ce. Ce îi face atât de ciudat? Acum sunt foarte curioasă, aș vrea să vin eu cu voi în vacanță. Să merg eu cu socrită în vacanță, se poate?
1: De ce nu? Uite, să ne dea ascultătorul care ne-a scris, să ne dea numărul de telefon și, și rezolvăm.
2: Nu plec nici cu ai mei, dar aminte cu ai lui, am luat o razna. Am plecat cu socrii, ne-am întors în două mașini. Nu cred că mai are rost să mai dezvolt subiectul acesta.
1: De acord, dacă vrei doar să ne suni. Neața de la Craiova, nici nu vreau să aud. Asta a fost.
2: Da, da, da, bună dimineața asta cu mămica.
1: Am fost cu mămica soacră o săptămână în concediu. Să stea cu copilul, să ne relaxăm. S-a certat cu soția toată săptămâna. Le-am potolit spunându-le că le las acolo și plec. Ne zice Iliuță.
2: Băi, nu pot să cred. Dar este ceva ce probabil că aș putea să fac, da. Dacă plecăm cu maica mea undeva să ne ciondănim random.
1: Și Paul să vă
2: să
1: spună, vă las aici. Nu, să vă zic, vă las aici, să
2: Neața,
1: vă descurcați.
2: Da, vă spălați pe cap una cu alta. Neața, pe mine nu m-ar deranja dacă s-ar oferi măcar o dată pe an să ne invite și să și plătească totul. Glumesc, cum a zis Tudorache că se întâmplă la el. Nu poți să strici un concediu de două ori. Unu, că pleci cu ei, doi, că pleci cu ei. Și că pleci mai devreme de acolo. Păi de ce cu ei și pleci mai devreme? Că asta se întâmplă de cele mai
1: înțeles,
2: multe ori.
1: Am înțeles. Măi, da, să știi că în cazul meu chiar nu mi-aduc aminte să fost o vacanță, să zic, dezastros, nu mai vin niciodată. Nu, chiar cred că ajută foarte mult asta că ești separat.
2: Da, da, da, da, da. Bună dimineața, Roxana din Brașov. În urmă cu 2 ani am fost în vacanță cu socrii. Eram 7 persoane, am mers cu 2 mașini, am avut camere separate, ne-am plătit fiecare cheltuielile cu cazarea. Socrii mi-au cumpărat înghețată, dulciuri pentru copii, dimineața mâncam împreună, după care plecam la plimbare să vizităm împrejurimile. La prânz și seara mâncam pe la vreun restaurant, depinde ce găseam în drumul nostru, și ne plăteam consumația cu rândul. O zi ei, o zi noi. Era distractiv când mergeam la piscină, intrau cu copiii, începea joaca cu toți cei prezenți. Pentru noi a fost fun și anul acesta mergem cu soacra. De-abia așteptăm!
1: Bun, felicitări!
2: Felicitări, da!
1: Eu merg cu soacra chiar și în Grecia, este foarte de treabă. Ea plătește tot ce ține de vacanță, ne zice cineva, tot din Craiova.
2: Incredibil, deci e problema la familia soției lui Iliuță.
1: Se
2: că
1: poate.
2: Uite,
1: alți
2: socri buni sunt și prin Craiova.
1: Se poate.
2: Am mers cu socri în vacanță la început pe motivul că ei nu se descurcă și să meargă cu noi. Ah, că nu pot să plece singură, că nu se pricep. Singur că nu se pricep, ok. Veneau în fiecare vacanță. Apoi pe principiu că vin să stea cu copilul. Acum am divorțat și mă duc singură. Ai divorțat doar de socri?
1: Era culmea să se ducă doar el cu socri.
2: În fiecare an mergem, îi cazăm la alt hotel și a scris cu majuscule, întotdeauna. Asta face vacanța să fie de vis.
1: Completare.
0: Neața, dragilor, nu vreau Neața. Să aud subiectul ăsta astăzi. Nu, nu merge niciodată cu noi în vacanță. Vacanța este doar pentru mine și soțul meu cu copilul, fără ei. Nu-i de ajuns că tot anul mă săcâie la cap, că nu e bine cum crești copilul, că nu știu ce. În fine, vacanța e doar despre a petrece timp cu soțul meu și copilul meu. Zi faină, vă pup, Iuliana.
2: Te pupăm, mamă, Iuliana, ți-ai dat și nume și prenume să te asupreze acum că ascultă socrii și ei Radio Impuls, că te-ai spălat. Nici Dâmbovița, nici o apă din România nu te mai spală.
1: Uite varianta câștigătoare, Ramona. Plecăm cu două mașini, stăm separat, ei stau cu copiii și plătesc cam tot.
2: Băi, cam boierie pe capul vostru. Neața, dragilor, nici nu știu ce e mai rău. Să mergi cu socrii în vacanță sau să iei locuitorii din Giro cu tine în vacanță, ne spune Sergiu din Moșnița. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaj. Ne întoarcem în câteva minute. Brigada de vreme, Raura și Andrei. Hai, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
4: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kilogramul. Aldi, mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristin, cremvurști 2 lei 49 100 de grame. Și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
15: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
16: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
17: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
18: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
19: Here we go.
20: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
21: Let's get it started. Radio Impuls.

0: Bună dimineața! Băi frumoșilor, avem probleme mari în paradis. Dar nu în paradisul nostru.
1: În paradisio, nu știu cum se zice la paradis în italiană, că e vorba despre o știre pe care am citit-o din Italia.
0: Ecco.
1: Îți citesc titlul, da?
0: Așa.
1: Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112.
0: Cinstit. Mie mi se pare foarte cinstit.
1: De ce nu avea și
0: voie să... Păi nu voi că sunteți vânători, că aveți nevoie să vă duceți în club, să vedeți femei să agățați. Păi acum ce faceți?
1: Dar el n-avea voie să aibă o durere de cap? Acum te întreb eu
0: păi
1: pe tine.
0: Păi câtă durere de cap o fi avut? Că-ți dai seama că femeia aia a apelat la ajutorul autorităților după o perioadă îndelungată.
1: Bine, am zis eu cu durerea de cap, dar el a zis că e prea obosit și vrea să doarmă. Și când ești obosit, Ramona...
0: Cât de obosit, obosit? Să fii? Cât de
1: obosit să fii? Leșinat.
0: Așa?
1: Leșinat, da.
0: Toată ziua, bună ziua, oboseală, așa? E ceva acolo, eu îți spun. Ceva a făcut el.
1: A făcut
0: poate
1: el
0: l-a ce? Mirosit, poate a venit cu, ca domnul problemă, cu niște ruși de buze pe cămașă, l-a văzut gagica.
1: Se poate că asta a crezut și ea, a, ești obosit, tu aha, sigur mă înșeli. Adică
0: păi,
1: deja a sărit la...
0: Unde te-ai dus să lucrezi? La cine ai lucrat? Ești obosit la acolo
1: cine,
0: acasă?
1: Cine ți-a lucrat aici?
0: Exact.
1: Da, păi cam asta a fost și ea s-a supărat, au venit oamenii aia, au zis că nu prea au ce să facă, că ei nu s-au abuzat, doar ea a țipat,
0: așa.
1: Ei nu s-au bătut sau ceva, doar ea a țipat un pic, a chemat poliția și te-au zis, știți ce, rezolvați-vă problemele în cuplu, ați încercat terapie.
0: Asta le-au spus polițiștii?
1: Nu, așa cred eu, că le-a zis, habar n-am, sau ea, nu știu, ce poți să-i zici ei, că a exagerat un pic
0: de
1: acolo.
0: De ce să fie exagerare?
1: Păi
0: bate la ochi, bate la ochi, dacă mai ales dacă nu este prima dată, normal, că trebuie să fie interzis prin lege așa ceva.
1: Păi și te duci tu așa, te duci ei hainele, le verifici așa de ruși, cum ziceai,
0: da,
1: verifici dacă miros alt parfum.
0: Păi dă-mi alte scuze, eu pe asta cu oboseala nu suport, nu hales,
1: cum verifici
0: adică?
1: Telefonul. Păi da ce, e documentat.
0: Scuză.
1: Păi deci, nu, dar dacă ești obosit, pur și simplu.
0: Dă-mi altă scuză.
1: Altă scuză?
0: Da.
1: Sunt în deficit caloric.
0: Așa, păi și te ajută asta?
1: Nu te ajută.
0: Ba dacă mai consum calorii?
1: Păi da, dar nu te ajută pe partea cealaltă, că nu ești bun de nimic.
0: Du-te, domne, de aici.
1: În momentul
0: există.
1: În care ești pe deficit caloric o perioadă lungă de timp și sportivii ăștia de performanță,
0: așa,
1: când sunt la 5% grăsime corporală, nu mai pot fizic să... Nu mai au libido.
0: Uite,
1: este scăzut de la pământ.
0: Trebuit să-i... Ar fi putut să-i spun, tu nu te-ai plictisit?
1: Tu nu te-ai plictisit?
0: A, doar eu! Doar eu m-am plictisit, scuze!
1: Da, uite, dacă au și ascultătorii noștri, dacă aveți idei de lucruri pe care să nu le spunem sau
0: pe
1: să
0: care
1: le
0: nu
1: spunem,
0: ar trebui să le spunem.
1: Da, partenerului sau partenerii, atunci când pur și simplu nu ai chef.
0: Așa.
1: Și-ați spune voi dacă ați făcut asta. Nu știu, eu dacă eram bugetar, cred că o rugam să depună cerere scrisă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte și neapărat în intervalul 7-5 după amiază, 7-17, nu vii seara la ora 21.
0: Corect, da, după zi de muncă,
1: frumos,
0: nu se poate.
1: Deranjăm
0: este
1: vecinii.
0: Este lipsă de bun simț, într-adevăr. Dar ți-am zis că nu mai lucrez în schimbul 2.
1: Exact, exact.
0: Cum ne-a fost vorba?
1: Sau ridici mâinile în sus și nu mulțumesc că am mai făcut.
0: Cu cine? Zic cu cine? Au fost și altele înaintea mea?
1: A, asta că au fost altele înaintea mea, înainte să exist eu.
0: Exact, da, urât din partea ta. Spune-mi Tom Cruise, baby, că asta este misiune imposibilă.
1: Băi, și ziceam, sunt un pic obosit, tu nu ești? Și a să zică nu. Atunci bagă și tu aspiratorul la puțin și fă și mie un masaj la picioare.
0: Și dacă tot ai drum pe la bucătărie, ia fă și mie un sandvișel și vino și stăm aici frumos în pat,
1: exact,
0: ne uităm îmbrățică la meci, că astă seară e meci. Eu aseară la 8. Îți dai seama că trebuia să vină poliția cu jandarmeria, să vină cu berbecul, să intre în casă. Pe sistemul acesta ne întoarcem în câteva minute. Avem sunet nou, o să-i mai dăm play, așa că fiți cu urechile ciulite și avem și

0: să diferențiez, nu se poate, e imposibil.
1: Ciuliți urechile în 3, 2, 1.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Asta este sunetul care ar putea să vă aducă astăzi 100 de euro. Pentru a face lucrul acesta posibil, trebuie mai întâi de orice să intrați pe radioimpuls.ro, să vă înscrieți la Te caută banii. Atât, ora viitoare vă sunăm. Ora următoare vă sunăm, pentru că după ora 9 avem petrecere cu Mihai Hânda, dar până atunci trebuie să venim cu blănoși. Avem încă o serie de suflete pure și nevinovate care de-abia așteaptă să-și găsească un cămin, dar facem asta în câteva minuțele. Neața!
0: Neața!
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și geluri

0: și pijamale cu dinozauri, pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii! Nu te poți abține! La Radio Impuls! Mainstream Radio!
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
3: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: dimineața!
1: Suntem noi razele voastre de soare!
0: Da, și avem pentru voi și în această dimineață patru sufletele care de-abia așteaptă să-și găsească niște suflete mai mari care să le iubească.
1: Ei bine, în dimineața asta sunt chiar 5.
0: 5 avem?
1: Da, ieri m-am apucat, așa am căutat este un nou site de adopții și m-am oprit pe adopțicâini.ro. Este un site dezvoltat de Asociația 100% pentru Mediu.
0: Și acolo poate să posteze oricine, orice animăluț. Să zică de unde este, îi face niște poze, spune care este povestea animăluțului și cine dorește, cine poftește, își alege un animăluț de acolo și îl ia acasă pentru mulți ani.
1: Este bursa blănoșilor, practic.
0: Da?
1: Da, și ziceam că avem 5 sufletele pentru că eu vreau să încep cu o pereche.
0: Așa.
1: Sunt doi frățiori, pare mi se. Charlie și Brownie sunt un băiat și o fetiță de 5 luni care iubesc mult și care seamănă cu mine și cu Ramona într-o zi de vineri. Și nu spun asta doar pentru că arată de parcă împart același creier, dar și pentru că, dacă te uiți bine în ochii lor, aceștia transmit, ești prietenul nostru cel mai bun și cu noi nu ai voie să fii vreodată supărat.
0: Sincer, eu îl am pe Rex în această dimineață, este un mascul jucăuș, are un anișor și poate că nu arată ca un rege, să știți, el cu siguranță nu-și caută o curte regală, da, poate să stea oriunde, dar o să domnească peste inimile voastre, căci este fiert pe afecțiune Rex al nostru, este din Harghita și el chiar este primul. Primul care poate să-ți ofere dragoste necondiționată.
1: Ce drăguț! Următoarea pe lista mea este Gretel, o fetiță de 3 ani care arată ca o fostă secretară de școală generală care fumează 3 pachete de țigări pe zi, are vocea groasă și pare mereu supărată.
0: Dar seama că Gretel așa latră.
1: Plecați acolo! N-ave soare! Dar în adâncul sufletului ei este un bulgăraș maro gata să-ți umple curtea de lătrat dat din codiță și de iubire necondiționată. Ce ai înțeles, Ramona?
0: Bulgăraș maro, Andrei! Nu mâncați zăpadă galbenă! Eu l-am pentru voi pe Limbric, este tot băiețel. Da, ăsta este numele său. Este tot băiețel, are 4 luni, este tare micuț și iubăreț. Și este cel mai iubăreț dintr-o gașcă de 20 de câini cu care locuiește pe un câmp din București. Atenție însă! Doamna care îi hrănește zilnic pe toți spune că Limbric este periculos pentru că sare la gât să-ți dea pupici umezi și nu te mai lasă până nu te băloșește tot. Cap, coadă! Dacă îl vreți pe Limbric, vă asigur eu hrana pentru cel puțin 3 luni. Cel puțin 3 luni.
1: Ce
0: deci dacă vreți să-l luați pe Limbric, am văzut poze cu el și o să-l vedeți și voi pe social media. Dacă vă place de dânsul, el este în București, așa cum am zis puțin mai devreme. Eu cu mânuțele mele mă duc, vă cumpăr mâncare, mergem cu el la veterinar și vă asigur mâncare pentru cel puțin 3 luni, da?
1: Dacă vreți orice alt cățel de aici din listă sau de pe site adopțicâini.ro, puteți intra acolo și de asemenea puteți intra să vedeți dacă i-am descris bine pe blănoșii ăștia, pe ăștia 5.
0: Da, o să-i găsiți pe radioimpuls.ro, nu?
1: O să-i găsiți și pe social media.
0: Pe social media.
1: Pe social media.
0: Eu stau cu gândul
1: pe
0: la
1: Radio Impuls, mă rog, te înscrie.

0: ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Șoferii care nu își plătesc amenziile la timp riscă să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale noii măsuri. Cei care nu achită amenziile în 90 de zile vor avea permisul suspendat cu o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea se face automat prin sistemele informatice ale statului, fără reținerea fizică a permisului. Atenție la mesajele primite în numele ghiseul.ro. Autoritățile avertizează că circulă SMS-uri false despre presupuse amenzi neachitate care trimit oamenii către site-uri ce fură datele personale și bancare. Recomandarea este să nu accesați link-urile primite și să verificați orice plată doar pe platforma oficială ghiseul.ro. S-a pus lacătul pe parcul de distracții din Costinești. Protecția consumatorilor l-a închis temporar după ce inspectorii au descoperit instalații electrice nesigure și mai multe nereguli la unele atracții. Administratorii au primit amenzi de 17.000 de lei, iar parcul va rămâne închis până când toate problemele vor fi remediate. Peste 15.000 de persoane decedate cu vârste de peste 90 de ani au fost radiate din listele electorale. Șeful Autorității Electorale Permanente spune că alte 17.000 de persoane sunt suspectate că au murit, însă lipsesc documentele necesare pentru radierea lor. De vină ar fi structurile din teritoriu care nu au actualizat evidențele. Nava Școală Mircea scrie din nou istorie. Velierul românesc participă la Trofeul celor 5 surori, o competiție reluată după aproape 50 de ani. Însă ieri la start au fost 4 nave, deoarece cea de-a 5-a este conservată ca navă muzeu. Echipajele parcurg 60 de mile marine în apele Atlanticului, fără motoare, doar cu ajutorul vântului. România concurează alături de Statele Unite, Germania și Portugalia, iar cursa se încheie astăzi. Franța este prima semifinalistă a Cupei Mondiale. Francezii au învins Marocul cu 2-0 prin golurile marcate de Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé. Este a treia calificare consecutivă a Franței în semifinalele campionatului mondial. În penultimul act, francezii vor întâlni câștigătoarea duelului din această seară dintre Spania și Belgia. Vremea se răcește astăzi în cea mai mare parte a țării, iar instabilitatea atmosferică persistă în nord, centru și est, unde sunt așteptate ploi și vijelii. Temperaturile vor fi sub normalul perioadei și vor varia între 18 grade la Suceava și 30 la Drobeta, Turnu, Severin. Se anunță 29 de grade la Timișoara, Craiova și București, 27 pe litoral și 23-24 de grade la Cluj și Brașov. În weekend vremea se mai încălzește puțin, astfel temperatura maximă va ajunge mâine la 33 de grade în sudul țării. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 9.
2: La Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Nu înțeleg nimic, dar ce știu cu siguranță este că trebuie să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro să vă înscrieți, pentru că avem 100 de euro. Pentru oricine ne spune cum a fost produs acest sunet misterios care nu-mi dă nimic, nu-mi stârnește nimic, nu știu ce ar putea să fie.
3: Rămâi acolo, cu blank.
0: Da, jur.
3: Da. Eu sunt ăsta.
0: Încetează, Andrei. Da, cam asta ar fi ideea, că avem astăzi încă o sutică pentru voi. Imediat după ora 9 vine Mihai să facem petrecere frumoasă.
3: Avem o petrecere party de vară nebună în dimineața asta. Sunt curios ce ne-a pregătit Mihai.
0: Și o să vorbim în câteva minute, doar că eu cu Andrei n-am putut să ne hotărâm asupra subiectului pe care vrem să-l dezbatem împreună cu voi, așa că o să păstrăm acest suspans până când o să fim capabili să luăm o decizie și revenim cu dânsa în câteva minuțele, da?
3: Te-am zis, facem ăla. Get up, get up.

0: Am cedat. Aia e, n-am avut de ales.
1: Ai cedat, ți s-a făcut poftă.
0: Mi s-a făcut și puțină poftă, da.
1: Cine n-ar mânca sandwich cu unt de arahide și castraveți murați, de exemplu?
0: Eu nu.
2: Ei, de ce nu?
0: N-aș mânca, mi se pare scârbos, cum adică unt de arahide
1: gusta?
0: Cu castraveți murați.
1: Ai putea gusta?
0: Nu, poate nu-mi sună o combinație care ar putea să-mi satisfacă pretențiile papilei gustative.
1: Măi, Ania, dar guști întâi și
0: nu
1: după
0: vreau,
1: aia zici.
0: Lasă-mă în pace. Ania este fiica lui Andrei, care la fel ca mine, deși ea are mai puțini ani decât mine, refuză să guste lucruri, dar spune că nu-i plac.
1: Da, și după aia gustă și zice, e bun, mai vreau.
0: Așa fac și eu. Dar momentan nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Dar, totodată, asta vine de la omul care mănâncă pizza cu gorgonzola, nuci și struguri. Este cea mai bună pizza din univers. Dar când le spun oamenilor asta, se strâmbă toți.
1: Sună bine.
0: Sună totuși foarte bine, deja îmi plouă în gură.
1: Pentru că oricum separat merg. Și, na, mai pui niște pâinic acolo.
0: Exact. 0754222999. Ce combinații dubioase de mâncare serviți voi?
1: Da, pentru că englezii văd că mănâncă ouă cu gem.
0: Ouă cu gem?
1: Da, ouă cu gem.
0: Păi mă, dacă stai să te gândești așa, ia, iată. Pui o felie de pâine prăjită, niște unt, pui un lou deasupra,
1: da?
0: Și o lecuță de gem.
1: Păi da, mă, dar parcă ouă la ușor sărățel,
0: păi
1: așa.
0: Merge dulce
1: și,
0: cu sărat, este un mami.
1: Îmi imaginez gălbenușul ăla în combinație cu gemul.
0: Cred că e bine, depinde ce gem pui.
1: Da, nu știu. Mai aveau și felii de măr cu cheddar.
0: Foarte bun.
1: Ar zice?
0: Extraordinar.
1: Am mâncat și îmi place. Și am mai căutat eu niște combinații. Pizza cu banane în Suedia.
0: Pizza cu banane?
1: Pizza cu banane, da.
0: Adică nu aia pizza pe care o facem noi cu cremă de alune și cu banane. Nu,
1: nu.
0: Este pizza cu banane?
1: E pizza margherita cu banane deasupra, aș zice.
0: Asta n-am auzit în viața mea.
1: Poate fi bună. Așa, untul de arahide cu castraveți murați. Ai zis că nu?
0: Eu mănânc ciorbă de fasole cu salată de roșii. De fiecare dată când
1: ai
0: mă duc
1: asta,
0: la un restaurant,
1: da.
0: Ospătarii se strâmbă. Cum adică ciorbă de fasole cu salată de roșii? Așa îmi place mie.
1: E cam zeamă cu zeamă, cumva.
0: Da, dar mie îmi place foarte mult această combinație.
1: Mm-hmm.
0: Da, și să-mi pun așa, să-mi fac soldăței din pâine, să-i torn acolo în ciorbă și să mănânc așa și cu să mușc din roșie, Doamne, și să mai fie și o ceapă roșie lângă, nu mai zic.
1: Eu mănânc ciorbă cu telemea presărată în ea.
0: Ce faci?
1: Sfarm telemeaua și o presar în ciorbă.
0: Ce fel de ciorbă?
1: Ciorbă de legume, ciorbă de pui, ciorbă de perișoare. Da.
0: Pui telemea.
1: Da, da.
0: Și te strâmbai la ciorba mea de fasole cu roșie, că zeamă cu zeamă. Da, asta?
1: Păi ce zeamă cu zeamă?
0: Mea, dacă e rece, o pui în ciorbă, ce se întâmplă?
1: Da, e foarte bună. Îți răcorește instantaneu ciorba. Sau am mai mâncat cheesecake cu ciocolată, ulei de măsline și sare. Foarte bun.
0: Din ulei de măsline poți să faci prăjituri, este foarte bun. Poți să faci un sponge cake extraordinar cu ulei de măsline.
1: Da, sau gustarea la care mă opresc de fiecare dată când vreau să-mi bat joc de corpul meu, cheeseburger cu kefir.
0: Da, dar e se pupă gusturile.
1: Da, se pupă. E și sănătos, e și nesănătos și te simți bine la final.
0: Dar noi vorbim despre combinații care pot părea mai insolite, mai dubioase,
1: da.
0: Nu din astea cheeseburger cu kefir, că asta merge, merg una cu alta, știi?
1: Așa.
0: Dar vorbim despre astea mai ciudate.
1: Kefirul,
0: cum ar fi?
1: Kefirul e cu gust de căpșuni. Na.
0: Eu. Dar ne-a spus cineva, fratele meu își pune muștar în ciorbă. Cred că este adoptat. Da, și eu cred. Mergeți să faceți niște teste ADN. 0754222999. Așteptăm combinațiile voastre.

0: și copiii mei și cu brânză în ciorbă. Reacția mea este cam cum face Ramona la tortul diplomat.
1: Dar ai gustat? Ia și gustă să vezi cât de bună e.
0: Și că fii mea când te-a auzit, Andrei, a început să te aplaude. Ciudaților!
1: Asta-s pentru tine!
0: Despre asta discutăm în această dimineață, despre combinații dubioase de mâncare, alea care ne-ar face pe mulți dintre noi să zicem: ha? Ha? Așa mănânci tu? Dar mă rog, eu sunt omul care crede că fiecare trebuie să mănânce ceea ce îi place. Nu vă judec nici pe voi, cei care mâncați diplomat.
1: Nu, nu, doar râdem un pic.
0: Doamne, da. Așa, oribil.
1: Cozonac cu muștar, ne scrie cineva.
0: Băi, am mai văzut.
1: Am mâncat și eu, dar știi de ce? Pentru că mănânci ou fiert de Paște cu muștar și pe masă se întâmplă să ai și cozonac. Și bagi ou, muștar, cozonac, ou, muștar,
0: nu,
1: cozonac, și merg.
0: Am văzut muștar, cozonac, tobă.
1: Ok, sandwich cu tobă și cu cozonac.
0: Uibil. Pentru mine, repet, pentru
1: aș
0: mine.
1: Mânca.
0: Așa că, Andrei, fă un cozonac peste weekend.
1: O să încerc asta, da.
0: Icre pe pâine merge cu orice ciorbă.
1: Da, da.
0: Nu știu,
1: și
0: n-am încercat, serios.
1: Da, merge, mi se pare că merge foarte bine.
0: Acum
1: da.
0: Vreau icre. Prima dată a apărut o combinație groaznică, dar după ce am încercat a fost wow. Așa, cozonacul cu muștar, în Arad eu mănânc cârnați fripți cu compot. What? Sau... Cum adică cârnați fripți cu compot?
1: Cârnați care prăjit? Au fost fripți, wow. Lângă un pahar, lângă un pahar care s-a turnat. Nu înțeleg,
0: domne. Păi așa că servește compotul de băutură, dar pare că el pune fructele din compot lângă cârnați.
1: Și întinge așa în compot.
0: Bine ar putea fi, poți să faci, da, uite, poți să faci, ai putea să faci un sosuleț, spre exemplu, din niște fructe, să pui peste niște cârnați. Ar fi un fonfleu acolo, ar fi rost de un fonfleu.
1: Da, da, da, da. Sau clisă cu felii de măr, adică slănină cu felii de măr. Am mai auzit de combinația asta și cred că e bună.
0: Nu știu, n-am mâncat niciodată slănină, nu știu ce gust are. Neața frumoșilor, cea mai bună combinație este cartofi prăjiți cu zahăr, ne spune Cosi din Brașov. Păi după ce că ai carbohidrați, mai pui și zahăr?
1: Cartofi prăjiți cu înghețată de vanilie, am
0: asta,
1: mai
0: auzit. Asta, da, superb, absolutamente divin, minunat.
1: Acum s-a schimbat totul!
0: Păi da, că dar este o combinație interesantă. Cartoful prăjit cu înghețată. Asta mâncam de când eram foarte mică, înainte să apară combinația.
1: De la
0: că
1: fermier?
0: Eu n-aveam fermier în Târgu Jiu.
1: Da,
0: îmi luam vafă de înghețată și mâncam cartofi prăjiți.
1: Okay, okay.
0: Am avut o mentalitate revoluționară, ce pot să spun.
1: Bun,
0: am
1: bun.
0: Am gândit mult înainte.
1: Felii de ananas pe grătar cu mici.
0: Asta nu pot să înțeleg.
1: Aici, păi de ce? Ananas pe grătar ai mai mâncat?
0: Da, foarte bunuț.
1: Foarte bun.
0: Dar și cu mici nu mi se pupă, nu știu.
2: Bună dimineața, brigadă, bună. Florin din Timișoara. Pâine salut, prăjită Florin. Cu gem și brânză sărată peste.
1: Bombă.
2: O delicatesă.
1: Bombă. Da. Așa, da.
3: Neata, dragilor.
1: Neata.
3: Andrei, să știi că și pe mine m-am învățat englezii ca să mănânc pâine cu unt. Prima dată și gem pe deasupra.
1: Da.
3: Iar al treilea strat, un ou așa... aproape well done, ca să zic.
1: Ok.
3: Și mai avem o combinație noi interesantă aici pe insula Afroditei. Mâncăm pepene roșu cu halumi sărat.
0: Super.
3: Se face ca un mini sandwich așa.
0: Doamne, da.
3: E o gustare de seară. Și am învățat să o mâncăm de la greci. Ei cam asta mănâncă vara. Mihai, să aveți un weekend minunat.
1: Ce frumos, mersi mult, Mihai. Uite, chiar astăzi m-am dus să-mi iau halumi. Aveam în gând să-mi cumpăr oricum pepene și o să-i dau o șansă.
0: Băi, dar la halumi și poți să pui și pepenele așa, poți să pui niște miere peste,
1: da.
0: Fulgi de chili,
1: da.
0: Și poți să pui puțin fulgi de sare peste pepene. Bun rău de tot.
1: Bine, notat.
0: Doamne, nu mai pot, mi s-a făcut foame, am înnebunesc aici. Stai o secundă, Cocoșelu, iartă-mă o secundă, că mai aveam un mesaj.
3: Pe dimineața sunt Călin din Bran. Puteți să încercați o combinație mortală, ciorbă de burtă cu tarhon. E demențială.
1: Aha, uite...
0: Oare merge și la pleurotus?
1: Eu mâncam ciorbă rădăuțeană
0: cu tarhon.
1: Da, și
0: ce ziceai tu de pepene roșu cu ce?
1: O altă combinație, pepene roșu cu telemea de oaie maturată.
0: Da. Da,
1: o
0: da,
1: bunătate.
0: Da, Simona din Brașov, ai perfectă dreptate. Aș mânca la orice oră din zi sau din noapte. Pufuleți cu ciocolată topită, iarăși extraordinară combinație.
1: Da, ăștia se găsesc și gata făcuți.
0: Da, și ciocolată topită poți să pui și peste stixuri, extraordinar.
1: Ok, bun.
0: Sau peste chestiile alea care sunt turtite, așa, știi?
1: Se găsesc stixuri în ciocolată, să știi.
0: Da?
1: O să zic, da, e un magazin corean.
0: Oh my god, am trăit în minciună până acum.
1: Combinația mea este pâine cu untură, ceapă verde și o cană cu lapte, spune Alexandra din Cluj.
0: Ok. Alin din Constanța zice că are un coleg din Latvia și mănâncă ciorbă cu maioneză și bea suc de roșii?
1: Asta,
0: ciorbă cu maioneză?
1: Anunță-l că am sunat la 112, este valabil în tot continentul să se predea. Cum adică maioneză, ciorbă și suc de roșii?
0: Nu înțeleg.
1: Și furazolidon eventual.
0: Cartofi prăjiți cu frișcă. Ne.
1: Așa. Ramona, zi-mi și mie de combinația de sarmale cu piftie. Numai la Gorj am auzit,
0: n-am mâncat, zice. În viața mea, nu știu, n-am mâncat piftie niciodată. Mi se părea scârbos oricum să asociez și sarmalele cu altă chestie din asta dubioasă.
1: Cu jiggle, jiggle.
0: Uigă.
1: Că ați deschis cutia Pandorii. HR-ul de la Spitalul Nou o notează pe toată lumea.
0: Oare chiar avem pe cineva de la Spitalul Nou aici? Vă rog eu mult de tot să nu luați în calcul tot ce scot pe gură. Adică să nu mă trezesc într-o zi cu aici, cu o mașină aici care să mă aștepte. Îmi stă foarte bine în alb. Dar n-aș vrea încă.
1: Să te rogi, hai să-ți facem un room tour.
0: Și eu să zic, sigur. Cât durează? 2 săptămâni, amazing. În Timișoara eu mănânc corn sărat cu untură. Cum adică corn sărat cu untură? Vegeta, boia și piper.
1: Corn sărat? Adică chiflă?
0: Nu
1: că
0: știu.
1: Se mai zice la chiflă, se mai zice corn câteodată?
0: Gen pe pâine cu brânzetele mea sărată este așa, de aici de acolo, superb. Bun. Raci cu paste?
1: Raci cu paste? N-are ce să fie rău.
0: Da, păi asta se face.
1: Da? Tort diplomat cu compot de ananas? Bă. Uite, îl stinge.
0: Băi,
1: așa frumos compotul
0: rău,
1: de ananas.
0: Lasă-mă, strici compotul de ananas.
1: Ananas la grătar cu mujdei moldovenesc cu smântână.
0: Cum adică, domnule?
1: Uite, aici,
0: să pui mujdeiul peste ananas?
1: Aici nu prea pot să le leg.
0: Încerc în weekend.
1: Nu prea pot să le leg, dar dacă le încerci tu, să ne spui.
0: Lubeniță cu lămâie și pâine, da, extraordinară,
1: da,
0: recomand.
1: Da. Pepene roșu, telemea, mentă și ulei de măsline.
0: Minunat.
1: N-are ce să fie rău.
0: Minunat.
1: Pufulez chipsuri cu sare cu maioneză de usturoi.
0: Fantastic.
2: Nu prea îmi plac combinațiile, dar nu mi-a plăcut ideea de a mânca mămăligă cu dulceață de cireșe amare, pe care o mâncau tatăl și fratele meu.
1: Una tare așa.
0: Da, este bună.
1: Da.
0: E bună rău de tot. Cristina din Bacău, ba nu, ai zis asta cu așa, sarmale cu cozonac, un deliciu.
1: Pot fi, da.
0: Aveam un scoțian care mânca pizza cu topping de maioneză. Asta se întâmplă, dar nu trebuie să duci în Scoția pentru asta. Se întâmplă la Timișoara.
1: Dar ăla nu era cu smântână, cu usturoi?
0: Păi poți să pui, pun și maioneză. Am văzut că bănățeni care pun și maioneză și care pun și mujdei.
1: Dar e bun. E bun, toată lumea ți-a zis că e bun, da? Ar trebui să încerci.
0: Varză călită cu brânză. Cred că merge.
1: Da, am auzit de sarmale cu muștar, ne întreabă cineva, neața.
0: Bună dimineața, doamne, stres, stomac de câine pentru toate combinațiile astea culinare.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: The Ring.
2: Și vă caută și Andrei, v-a căutat deja.
1: V-am căutat, am căutat doi norocoși, un norocos și o norocoasă, le-am zis. Bună dimineața, te-ai înscris la Te caută banii și pe prima linie l-avem pe Dorin. Bună dimineața!
2: Dorin, va trebui să ne asculti doar în telefon, să dai radio încet, da?
3: Da, da.
2: Mulțumim foarte frumos. Ia zi-ne, unde te afli în momentul acesta? Pare că mașină.
3: În mașină, șofer de Raiceni.
2: Ai, auzi, foarte bine. Poate ne întâlnim prin trafic. Ia zi-ne, ai prins sunetul?
3: Da.
2: Și a ce-ți sună ție așa?
3: E sună frână hidraulică la o mașină de tonaj mare.
2: Wow, frână hidraulică la o mașină de tonaj. Ești cu client în momentul acesta?
3: Da.
2: Te-a ajutat?
3: Nu.
2: S-a supărat că vorbești la telefon?
3: Nu.
2: Știe cu cine vorbești?
1: Măi, da,
3: nu.
1: Nu știe. Întrebări.
2: Dar lasă-mă să fiu curioasă.
1: Ia să vedem.
3: Cum ai fost curioasă și de dimineață cu mesajul cu socrii.
2: Aaa, de la Craiova?
3: Da, da.
2: Ești curioasă în general,
1: deci ascultă.
2: Da.
1: Frâna hidraulică la o mașină de tonaj mare, ne-a zis Dorin. În dimineața asta răspunsul tău, Dorin, este în sistem.
0: Continuă să
1: asculti. Nu este corect.
2: Ne pare rău, Dorin.
3: Nicio problemă,
2: dar
3: data viitoare.
2: Te pupăm,
1: te
2: spor
1: pupăm,
2: acolo.
1: Spor la bani.
3: Mulțumesc.
2: Zi frumoasă să ai, pa, pa.
1: Da.
2: Așa, mergem mai
1: nu
2: departe.
1: Nu punem frână hidraulică, accelerăm către Maria. Bună dimineața, Maria.
4: Bună dimineața.
2: Bună dimineața,
1: da, ce
2: Maria.
1: Faci?
4: Bine, de acasă, ce faceți voi?
2: Extraordinar.
1: Uite, la muncă, n-avem, nu suntem la fel de norocoși ca tine, suntem la muncă, sperăm să dăm 100 de euro în dimineața asta, ca să-ți încep weekendul cum trebuie.
4: Super.
2: Ai auzit sunetul, da?
4: Da, da, da.
2: Și ce crezi că ar putea să fie?
4: Cred că este o găleată cu apă aruncată pe o suprafață, pe podea sau pe perete.
2: A, ca atunci când speli prin curte, prin fața curții.
4: Exact.
1: Mm-hmm. A, și așa să ofteze găleata?
4: Așa mi s-a părut și mai ales după indiciu.
1: Care e indiciu?
2: Nu am avut indiciu.
1: Care a fost indiciu?
4: Că nu are miros, dar are sunet?
2: Nu, asta este, așa e împachetarea banilor. Că e o vorbă din popor.
4: Ok.
2: Da, e o vorbă din popor care așa spune că banii n-au miros.
1: Deci mergem.
4: Ok, am crezut că e un indiciu.
1: Da, nu, mergem.
4: Bine, hai să vedem dacă am avut dreptate.
1: Mergem pe găleată cu apă aruncată pe o suprafață. Maria.
2: Da. Mi-am imaginat direct, ți-am zis, fix în fața curții.
0: Continuă să asculti.
2: Ne pare rău, Maria.
4: Dar
2: ești absolutamente minunată. Îți mulțumim foarte frumos pentru energia asta superbă pe care ai împărtășit-o cu noi în această dimineață.
4: Vă mulțumesc și eu. O zi bună.
1: O zi frumoasă.
2: Noi ne-am dat banii. Vă mai dăm în schimb o dată sunetul. Așa că vă rog foarte frumos să fiți atenți. Dar o lecuță cam... Uita să schimb sunetul aici. Așa? Îl schimb acum.
1: Zici
2: ce vrei.
1: Zici că ai fost.
2: Asta este sunetul.
1: Sunet de vrăjitoare.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Asta este sunetul misterios.
1: Mă, acum că zicea, sună un pic agăleată cu apa aruncată.
2: Aia zic, ar fi putut să fie, doar că nu a fost asta, ceea ce înseamnă că premiul de 100 de euro se mută în programul Andrei Remețan. Dar știi ce? Nici nu vreau să mă supăr acum că n-am dat banii, pentru că vine Mihai Hânda în doar câteva minute. După ora 9 facem petrecere timp de o oră, de-abia aștept. Uh-huh. Dar mai avem și niște treabă până atunci, că trebuie să alegem împreună piesa de la 9. Rămâneți cu urechile pe noi, Brigada de Vreme.

0: Bagajul, vă faceți bagajul.
1: La picior. Pentru că avem sondajul Monocle 2026 și ne spune care sunt cele mai mișto orașe în care ar trebui să locuiți, atât din Europa, cât și din Asia.
0: Da.
1: Cea mai bună calitate a vieții este în Tokyo.
0: În Tokyo, da, sondajul ăsta este cumva, analizează mai mulți indicatori economici, da. Cultură, arhitectură, siguranță, adică e un cum?
1: Transport.
0: Tokyo, deci pe primul loc a ieșit Tokyo.
1: Tokyo a ieșit pe primul loc, unde mi-aș dori și eu foarte mult să ajung vara aceasta, pentru că este bine pe siguranță, transport public excelent, stabilitate, comunitate puternică, ospitalitate și ordine.
0: Și
1: fix
0: ordine.
1: Ceea ce îmi place mie, ordinea. Vai,
0: păi dacă vrei ordine, te duci în Germania, nu mai pleci din Europa. Copenhaga, la infrastructura pentru bicicletă, a ieșit pe locul 2, transport eficient, siguranță, sustenabilitate și calitatea ridicată a vieții.
1: Dacă vreți climă plăcută, transport public modern, cultură și comerț local, dar și gastronomie, bongia, vă trimitem în Lisbon.
0: În Lisabona. În Viena, dacă vreți evenimente internaționale, transport public excelent, spații verzi, piscine publice și patrimoniu cultural. Îmi place foarte mult
1: Viena.
0: Da, Viena,
1: mie mi se pare că oamenii sunt și mult mai reci, prețurile nu mai zic, ferească sfântul, Doamne, Maica Domnului. Da, puteți oricând să mergeți în Sydney, pentru că aveți plajă, aveți natură, aveți investiții în infrastructură. Unde stă Marilu?
0: În Australia, dar nu știu în ce oraș.
1: Nu știu unde, nu?
0: Nu știu,
1: uite, că am văzut că o să vină mai des în România, am putea să o chemăm într-o dimineață să întrebăm dacă stau lucrurile chiar atât de bine acolo sau...
0: Și spăia în jinii mari acolo, Ramona, adică nu te... Păi ai în crocodili.
1: Șerpi!
0: Am
1: mai stat cu șerpi în casă, este ok, ne descurcăm.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la

0: Acum sper că voi n-ați uitat să puneți mâna pe telefoane și să apelați 0754-222-999 pentru că avem piesa de la nouă.
1: Așa este.
0: Și imediat după începe petrecerea cu Mihai Hânda, care deja a venit și a intrat acolo în rol, este DJ, dar e pe hold, e DJ pe hold în momentul acesta, că trebuie să aștepte să ne alegem noi piesa de la nouă.
1: Da, și încheiem săptămâna în care am propus piese pe care le ascult după o despărțire și încep eu pentru că am câștigat ieri și dacă săptămâna a început cu Vama.
0: Tu ai câștigat ieri?
1: Da.
0: Cu ce?
1: Devine-te, devine-te.
0: A, gata, gata. Ai trișat.
1: Dacă săptămâna a început cu Vama.
0: De ce sunați din momentul acesta?

0: Direct, la asta mă refer.
1: Da, acum. Domnule. A, am crezut că îți cauți ascultători noi pe frecvență.
0: Da, că așa se desfășoară lucrurile în general.
1: Da, bine. Săptămâna a început cu vama, se încheie cu vama. Atunci eu pentru astăzi am pentru voi piesa Perfect fără tine.

0: Perfect, dacă după ora 9 ascultăm piesa asta 0754222999.
1: Nu, măi, Andrei, lasă-mă, dăm ceva mai vesel, cum ar fi această piesă.
0: Așa.
1: Pentru care îmi doresc să pună toate doamnele mâna pe telefon și să sune. Că am avut

0: Asta este imnul nostru al doamnelor care le-au spus la un moment dat domnilor să se lingă pe bot, să ne lase în pace.
1: Pe mine mă pot suna și doamne și domni, accept orice vot în dimineața asta.
0: Incredibil, alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Neața!
3: Scutariu George de la Buzău.
1: Ia zi, George, cu cine mergi, Ramona sau Andrei?
3: Pentru că o iubesc mult, merg cu Ramona.
1: Păi da, dar zici să sune doamnele frumos. Singure, George.
3: Te pup, Ramona.
0: Te pup, zi minunată, George. Mulțumesc.
1: Un vot pe ochi frumoși în dimineața asta. Alo, dacă nu vă dimineața. Place, puteți suna.
4: Bună dimineața, Cristi din Dobovoi. Perfect, fără tine.
1: Perfect acest vot, Cristi, îți mulțumesc mult.
0: Pare că simți foarte puternic această piesă momentan.
1: E posibil, da.
0: Cristi?
1: E o istorie acolo.
0: Da, s-a dus să simtă. Alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața frumoșilor, Cristi de la Dormul.
1: Neața, Cristi.
5: Astăzi votăm Andrei și vă doresc un weekend frumos.
1: Și noi ție, te pupăm.
0: Minunată, papa. Deci ai două voturi?
1: Am două.
0: Ce facem aici? Alo, bună dimineața.
6: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Păi de ce sună doar domnii?
1: Eu tare ceva, dacă voi să o votez cu Ramona, sper că te-ai răzgândit.
0: Atât, poate a vrut doar să ne spună neața.
1: Ei,
0: da,
1: e pe fir. Te rog, cu cine votezi, Ramona sau Andrei?
6: Andrei.
1: Îți mulțumesc din suflet.
0: Ai trei voturi
1: am
0: deja?
1: Am trei voturi, dar eu mai am două, trei telefoane și
0: vezi. Alo, bună dimineața. Alo.
7: Alo.
0: Bună dimineața.
7: Bună dimineața.
0: Cum te numești?
7: Ana.
1: Ce faci, rază de soare?
7: Foarte bine, la muncă.
0: Și pe cine ai fi votat, Ana?
7: Ținând cont că astăzi este ultima mea zi de muncă și m-am atașat foarte tare de colega mea.
1: Așa.
7: Îi dedic melodia. Perfect, draga mea.
0: Perfect, fără tine, am înțeles. Te pupăm, zi minunată.
7: Vă pup, dragilor.
0: Pa, pa. Și spor în ceea ce urmează să faci pe viitor. Alo, bună dimineața.
8: Bună dimineața.
0: Hey. Cum te numești?
8: Ana. Am mai fost o Ana.
1: Ce faci? A doua rază de soare în dimineața asta.
8: Da.
1: Cu cine ai fi votat?
8: Ramona, ești clar câștigătoare pentru mine.
0: Da, din păcate n-am fost la voturi, că au sunat domnii mai înainte să ne spunem că e perfect pe noi.
1: Ne pare rău, Ana. Atunci, dacă vreți, uite, o poți suna pe Ramona, intrați pe YouTube și ascultați amândouă.
0: Te pupăm, Ana. Bine. Să ai o zi superbă.
1: Te pupăm, da.
0: Pa, pa. Ei, vezi tu, dacă s-ar fi urnit doamne mele mai repede am fi fost câștigătoare, dar asta este tot a câștigat o doamnă, pentru că urmează să avem știri. Este ora 9, avem prima doamna știrilor, Claudia Cocoș, care ne aduce buletinul de știri. Neața, Cocoș.
9: Bună dimineața! Vești bune pentru românii care muncesc în străinătate. Parlamentul European a aprobat noi reguli prin care indemnizația de șomaj va putea fi transferată timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni în alt stat din Uniunea Europeană. În plus, copiii vor putea primi alocația din țara în care lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România. Primăria Bacău schimbă volanul pe ghidon. Instituția a cumpărat 22 de biciclete electrice pentru angajați, pentru care a plătit peste 10.000 de euro. Acestea vor fi folosite pentru deplasările de serviciu între sediile și obiectivele din oraș. Dezavantajul apare atunci când se descarcă bateria, pentru că bicicletele devin mult mai greu de pedalat decât cele normale. Tot mai mulți adolescenți își caută un job de vară. Cererea pentru locurile de muncă sezoniere a crescut cu 45% față de anul trecut. Cei mai mulți aleg posturi în Horeca sau marketing chiar și pentru salariul minim, spunând că vor să fie independenți și să își câștige singur banii. În România, tinerii pot lucra de la 16 ani, însă un program de maximum 6 ore pe zi și nu pot face ore suplimentare sau ture de noapte. Finala Cupei Mondiale va avea și un spectacol pe măsură. Justin Bieber va cânta alături de Madonna, Shakira și trupa K-pop BTS în primul show de la pauza finalei de la Campionatul Mondial, programată pe 19 iulie la New York. Momentul va dura 11 minute și va fi produs de solistul trupei Coldplay, Chris Martin. Sunetele albe folosite pentru a adormi copiii nu sunt chiar atât de inofensive. Medicii avertizează că folosirea lor la volum mare sau prea aproape de copil poate afecta auzul și poate întârzia dezvoltarea limbajului. Specialiștii recomandă ca dispozitivele să fie amplasate la cel puțin 2 metri de pătuți, iar volumul să nu depășească 50 de decibeli. Wimbledon va avea mâine o finală feminină 100% cehă. Linda Noskova s-a calificat în premieră într-o finală de Grand Slam după victoria în două seturi cu Marta Kostiuk. Ea o va întâlni pe Carolina Muchova, care a eliminat-o pe Coco Gauff. Astăzi se joacă și semifinalele masculine. Arthur Ferry îl înfruntă pe Alexander Zverev, iar Jannik Sinner pe Novak Djokovic. Vremea se răcește astăzi în cea mai mare parte a țării, iar instabilitatea atmosferică persistă în nord, centru și est, unde sunt așteptate ploi și vijelii. Temperaturile vor fi sub normalul perioadei și vor varia între 18 grade la Suceava și 30 la Drobeta, Turnu Severin. Se anunță 29 de grade la Timișoara, Craiova și București, 27 pe litoral și 23-24 de grade la Cluj și Brașov. În weekend vremea se mai încălzește puțin, astfel temperatura maximă va ajunge sâmbătă la 33 de grade în sudul țării. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 10.
10: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Ăsta este sunetul care ar putea să vă aducă 100 de euro, dar în programul Andrei Remesan, nu la noi, că noi am făcut concursul ora trecută. Acum trebuie să-l las pe Andrei să se bucure de această victorie. Și înainte să te bucuri tu, am acest mesaj de la o ascultătoare, pentru că mă plângeam mai devreme de faptul că dacă sunau femeile mai rapid, câștigam eu. Eram victorioasă în această dimineață și ne-a transmis o ascultătoare. Domnii sunt întotdeauna mai rapizi.
1: Alergă mai repede sau la ce se referă,
0: în
1: că n-am înțeles?
0: Așa, da,
1: dacă ar putea să-mi dea o explicație mai clară. Fie că ai fost domn sau doamnă și că ai fi vrut să mă votezi și ne-ai apucat, iată că am reușit. Ascultăm Vama Perfect fără tine, vă mulțumesc tuturor celor care m-ați votat sau care v-ați fi dorit să mă fi votat.
0: Și imediat după vine Hânda cu mixuri nebune și începe pe trecerea!
11: Ascultă-mă, vorbesc cu tine! Nu! Nu!
0: Nu mai urla, n-auzi? Se aude în bloc.
1: Se aude în mă faci de râs.
0: Ai înțeles ideea.
1: Am înțeles
0: eu am înțeles ideea. Mă rog, hai.

0: așa cu toată lumea.
1: Fără tine.
0: Tu mai puțin, Andrei.
1: E mai bine.
2: Mie un pic mai bine. Preferam ca înainte.
0: A, preferai ca înainte?
2: E cam mult timp liber.
0: Aha, bună dimineața, vă zicem din nou. 9 minute au trecut peste ora 9 și cred că ar fi timpul potrivit să-i spunem lui Mihăiță, neața.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Eu mă aud acolo la voi, presupun, nu?
0: O așa. Secundă.
3: Acum,
0: așa.
3: Altceva.
0: Așa, ia mai zi ceva.
3: 2:10, sunetul misterios este...
0: Da, avem, nu-ți mai dăm papâși la revedere, ia-ți gândul.
2: Îl fac
0: nu mai
2: eu.
0: Vezi.
3: Ieri ați dat 600 de euro, nu?
2: 700 mai bine.
3: 700 de euro, vai exact. ce frumos.
2: 700 de euro au plecat de la noi către un ascultător. Foarte atent, de altfel, care ne-a tot ascultat în ultimele zile, ne spunea.
3: Eu am încercat să vă pregătesc cel mai special mix cu piese și de pe TikTok și de la ascultătorii noștri, pentru că este ultima
0: este
3: vineri
0: pe TikTok?
3: Live. Trebuie să știți piesa Cum am născut în ochi.
0: Așa.
2: Așa, da.
3: De fapt, e Dubis Good Genung, da? Mă rog, în sfârșit. Și piese de genul ăsta și promit că vă las și la pachet dacă solicitați asta, întrucât astăzi al vostru Hânda Mihai intră în concediu. Mai am emisia de după amiază și gata.
0: Aha. Să-ți fie de bine, ce pot să spun. Nu e ca și cum mi-aș băga acum unghia în gât din invidie, dar te las în pace. Ce urmează, să ne pui și Alex Tamate?
3: N-am înțeles trendul cu Alex Tamate. Trebuie cineva să mi...
0: M-am născut în nuc.
3: Era mai simplu de înțeles. Nu știu cine este acest
2: Într-un
3: Alex Tamate
2: și de ce a
3: fiecare. Și de ce a supărat pe toată lumea.
0: Bine, te ascultăm.

0: zis Mihai mai devreme că două săptămâni ne privează de prezența asta, că se duce în concediu. Ne-am gândit să vă întrebăm și pe voi ce-ți faci în momentul ăsta dacă ați fi în locul lui Mihai Hânda și ați avea două săptămâni libere. Îți dai seama că ți-ai închis telefonul și nu vrei să mai auzi de nimeni și de nimic. 0754222999. Următoarele două săptămâni, imaginați-vă că le aveți libere. Care este primul lucru pe care îl faceți? Unde plecați? Ce mâncați?
1: La Târgoviște.
0: Du-te, domne, de aici, direct în Grecia m-aș duce pe prima plajă pe care o găsesc, asta care mi este în cale, mă arunc pe un prosop și să nu mai aud de nimeni. Cel puțin o săptămână, că după aia mai ai
1: anxietatea. Cel puțin 45 de minute, că după aia te plictisești despre ce vorbim.
0: Așa. Așteptăm mesajele voastre, ce ați face acum, dacă ați aflat că aveți două săptămâni libere. Nici muncă, nici copii, bă, nimic. Unde
1: somn,
0: vă duceți?
1: Mâncare.
0: Ce faceți?
1: Te
0: ce
1: duci,
0: mâncați?
1: Te duci în interiorul tău și stai cu tine acolo în liniște.
0: Nu uitați că dacă vă place mixul lui Mihai, ar trebui să profitați de ocazie să-i scrieți pe Instagram Mihai Hânda cu I din I, așa îl găsiți.
1: Mix, mix, mix, mâi-c-s-mâi-c-s-ă.
0: Îi trimiteți mesajul ăsta și el vă dă vouă mixul în privat ca să vă bucurați de el oricând vă

0: Cică Mihăiță, dacă vrei, Cică, au bilet și pentru tine.
1: Să las eu castelul electric pentru Tomorrowland Sound Stanting.
0: Ia vezi,
1: cum
0: ia
1: aș putea
0: vezi
1: să mă împart?
0: Tu bagi acolo și muzică?
1: Am mai pus, dar anul ăsta voi fi doar pe la
0: doar spectator?
1: Food court, da.
0: Am înțeles, n-ai voie la food court, că ești la regim.
2: La pișcotăreală o să fie.
0: Cineva s-ar duce în Tasos camping cu rulota, plimbare cu sapul, să-și închirieze și catamaran vreo 2-3 zile, să facă turul insulelor cu bicicleta, să urce pe vârf, să vadă răsăritul, să nuate, să facă de toate.
2: Uite, cineva chiar are concediu 2 săptămâni, între 11 și 18 august va fi pe plajă în Creta, să ai grijă la peștele iepure, da?
0: Da, da, da, da. Dacă aș avea 2 săptămâni libere, aș merge cu colegii tot așa la festival la Tomorrowland în Belgia. Chestii Ramona din Washington DC. Oh my god, fă și mie chemare să-mi iau viză. Așa, ce mai avem aici? Aș închide telefonul, mi-aș pregăti valiza, aș merge la bunicii mei la țară și mi-aș încărca bateriile. Este un sătuc mic, nu circulă mașini acolo, deci este locul ideal pentru relaxare. Ne zice Vio din Brașov. Ce ați face dacă ați afla că următoarea

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vacanță în doi, la munte
2: sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Here we go.
14: Asculți Radio Impuls București pe 88

0: Mihai Hânda live, da, pentru că totul se desfășoară în direct în studioul Radio Impuls în Brigada de Vreme. Trebuie să intrați pe Instagram. Merge și pe Facebook, Mihai?
1: Ai Facebook, Mihai?
2: Sau pe TikTok?
0: Pe TikTok?
2: TikTok. Instagram sunt cel mai activ. Cel mai prompt, da.
0: Ok, Instagram sau TikTok, căutați Mihai Hânda cu I din I, îi scrieți mix într-un mesaj privat și vă dă mixul, băiatul.
1: Tu îți dai seama dacă adun mix cu mix în fiecare vineri de la Mihai, o pui de un playlist de aia de plecat în concediu,
0: ori te faci DJ
1: și iei pâinea de la gură cu propriile arme, ori pleci frumos în vacanță pe ritmurile astea nebune.
0: Da, mai ales că ne spunea Mihai că urmează să intre în 2 săptămâni de concediu și v-am zis să faceți și voi un mic exercițiu de imaginație. Facem în felul următor. Acum aflați că aveți 2 săptămâni libere. Nu faceți nimic. Care e primul lucru, primul loc în care, către care vă îndreptați? Unde mergeți?
2: Spre Bonțida să bea un șat cu noi, Ramona.
0: Încetează, satană, noi nu bem, nu consumăm șaturi. Nu consumăm șaturi. Șaturi de apă mexicană din când în când. Aș pleca 2 săptămâni pe clisura Dunării la pescuit, ne spune cineva.
1: 2 săptămâni? Nu te plictisești 2 săptămâni la pescuit?
0: N-ai cum. Este atât de frumoasă Dunărea încât rămâi surprins în fiecare zi.
1: Bună dimineața, vă ascult cu drag în fiecare dimineață.
0: Mulțumim.
1: Eu mi-aș face bagajele și aș veni acasă la bunica mea dragă, ne scrie Roxana din UK.
0: Ce drăguț, mulțumim foarte frumos. Dacă aș avea 2 săptămâni doar plajă, relax, Ibița sau Maldive, fără telefoane.
1: Fără telefoane,
0: doar cu Mihai Hânda în difuzoare. Petrecerea continuă până la ora 10. Enjoy!

0: asta spun și oamenii pe WhatsApp-ul Radio Impuls, că le-ai cam dat la joale în această dimineață, băi, Mihăiță.
1: E nota de trecere? E ca ultimul mix înainte de concediu?
2: Ești olimpic, da. Bă, băiatule!
0: Le-ai dat fix așa, știi, ca atunci

0: dată înainte să plece.
1: Uite, și nu l-am apreciat cât l-am avut exact lângă noi.
0: Exact. Când se întoarce, îți dai seama că îl luăm în brațe, te pupăm. Să unde ai fost? Cum ne-ai lăsat?
2: Nu m-am gândit că aș putea să fac și așa, dar...
0: Na, puțin malefic în dimineața asta, Clan, dacă mă întrebe mie. Uite, foarte bun mixul lui Hânda, se simte că pleacă în concediu.
2: Mulțumesc din suflet, mulțumesc mult de tot că îmi dați voie să fac năzbâtii dimineața pe aici, pe la butoane.
0: Până la urmă, zglubiliticule care ești, nu ne-ai spus unde te duci în concediu. Ok, am înțeles că ne vedem la castel, dar în afară de asta?
2: Într-un loc scump, în apropiere de castel.
1: Chiriile-s la cer.
2: Chiriile-s la cer, un loc de parcare este 26.000 de euro.
0: Deci stai la Cluj? Rămâi la Cluj?
2: Muca clasă la Cluj, da.
0: Și ce, cu ce te așteaptă la Cluj?
2: Păi mă așteaptă mâncărica. Mâine... mâncărică, facem maică mea o salată de ardei copt. Mamă, cât de bun! Sper că ardeiul copt și papanașul din centrul orașului despre care povestesc la radio de fiecare dată, dar când ajungi la electric, vii cu Paul?
0: Da, da.
2: Mergem toți trei la un papanaș.
0: Așa
2: topeți.
0: Facem, că e bine, că de asta am stat să nu mai mănânc două săptămâni să slăbesc pentru electric, ca să mă duc să mănânc papanaș. Mersi, mulțumesc că Mihai ești foarte simpatic, ca de obicei.
2: Încerc,
0: o avem aici și pe Andreea Remețan. Bună dimineața, Nașa!
1: Bună dimineața, Nașa!
0: Bună dimineața! Ia zi ce-i face dacă ai avea acum două săptămâni libere, cum are Mihai, începând de astăzi.
2: Măi, dar zici că am aur lichid.
0: Păi, pentru noi ai!
3: Băi, aș sta. Doar aș sta.
0: Unde?
3: Chiar mă gândeam că v-am ascultat în drum spre radio și mă gândeam că aș împărți jumate într-o mare metropolă, gen un oraș super aglomerat, crazy, la, exact. Așa. Și jumate acasă la Lugoj, frate, să stau să mă uit cum ciugulez găinile boabe din Vălău. Știți ce e la Vălău?
0: Da, cum să nu, că din Vălău mănâncă și porcii.
1: Deci te-ai odihnit după concediu. Ai avea concediu după concediu.
3: Exact.
1: Și apoi frumos la muncă, lejer.
3: Viața simplă, fraților, la care tânjim cu toții până la urmă. Mm-hmm.
0: Zise ea cumpărându-și bilete către Nisa.
1: Voi să nu faceți ca mine.
0: Bucurați-vă voi de viața simplă, că mie mi s-a luat. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi în fiecare zi, în fiecare dimineață acestei săptămâni. Noi ne reîntoarcem spre deosebire de Hânda și luni de la ora 7.
1: Luni de la 7 fix, o luni de la capăt. Uh-huh. Avem multe surprize și pentru săptămâna viitoare. Din nou același vibe de vacanță. Bani de dat la Te Caută Banii.
0: Iar Remețan acum 100 de euro.
1: Sperăm să avem noi 200 luni. De ce să te mint?

0: Andreescu
1: și Andrei Tudorache.
0: Până luni. Un weekend superbisim.
2: Pupipa! Get up, get up, get up, get up!
3: Brigada de vreme.
4: Good morning.
3: Radio Impuls.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Lina, citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
7: get louder. The hits are on.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă. O propunere legislativă aflată în Senat prevede eliminarea actualului sistem de rambursare a accizei. În prezent, agricultorii plătesc integral combustibilul și recuperează ulterior aproximativ 2,7 lei pe litru de la stat. Ei spun că noua măsură le-ar reduce costurile după mai mulți ani de secetă și pierderi.

cercetate 16 persoane, iar prejudiciul estimat depășește 8 milioane de lei. Raed Arafat respinge acuzațiile și spune că va contesta decizia. Praf și cenușă peste Craiova după un nou episod de poluare. Vântul puternic a împrăștiat cenușa de la termocentrală peste mai multe cartiere, acoperind mașinile și străzile. Localnicii cer măsuri urgente, iar Garda de Mediu spune că operatorul a mai fost sancționat. Cea mai recentă amendă de 50.000 de lei a fost în luna mai. Autobuzele turistice din București au un nou traseu. De astăzi vor ajunge și la Catedrala Națională, iar în fiecare vineri revin pe Calea Victoriei. În funcție de ziua săptămânii, autobuzele etajate vor avea rute diferite pentru a include mai multe atracții turistice din capitală.

putea veni la birou cu animalul de companie. Astfel, România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la interesul pentru birourile pet-friendly. Specialiștii spun că prezența animalelor la birou poate reduce stresul și îmbunătăți productivitatea. Universitatea Cluj rămâne în cărțile calificării în Europa League. Vicecampioana România a terminat aseară meciul la egalitate cu 0-0 cu Dinamo Kiev în prima manșă turului întâi preliminar din Europa League. Meciul s-a jucat în Polonia, iar calificarea se va decide săptămâna viitoare pe 16 iulie pe Cluj Arena. Vremea se răcește astăzi în cea mai mare parte a țării, iar instabilitatea atmosferică persistă în nord, centru și est, unde sunt așteptate ploi și vijelii. Temperaturile vor fi sub normalul perioadei și vor varia între 18 grade la Suceava și 30 la Drobeta, Turnu, Severin. Se anunță 29 de grade la Timișoara, Craiova și București, 27 pe litoral, 23-24 de grade la Cluj și Brașov. În weekend, vremea se mai încălzește puțin, astfel temperatura maximă va ajunge mâine la 33 de grade în sudul țării. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

așa bună ziua asta, e perfectă cu totul, nu-i așa? În sfârșit zi de vineri în difuzoare. Hai cu bună dimineața din nou la 10 și 18 minute. Ne întreabă Tiberiu pe WhatsApp-ul Radio Impuls dacă s-au dat banii. Da, da, da, s-au dat banii, da, ieri s-a dat potul cel mare la concursul Te caută banii.

0: dimineață în matinal, necâștigătoare, ceea ce înseamnă că urmează și rândul meu să încerc să dau banii astăzi în programul meu. Hai să ne antrenăm urechea cu acest nou sunet care eu zic că e extrem, dar extrem de simplu. Ia, fiți atenți!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
3: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliat.

0: totul la 99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One. Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to

Hey Nobody! Cât de bine sună piesa asta, la fel de bine ca următoarea știre, care povestește că o familie de englezi economisește câteva mii de lire sterline pe an, făcând schimb de case atunci când pleacă în vacanțe. În plus, oamenii spun că nici nu mai închiriază mașina, pentru că, ce să vezi, fac până și schimb de mașini, da! În felul ăsta, familia spune că reușește să facă două vacanțe

sunet nou nouț și 100 de euro. Bring it back. Back in time. Radio Impuls. Deocamdată, așa cum ați ghicit, facem o scurtă călătorie în trecut, dar ne bucurăm de un super hit hat lansat în anul de grație 1991. Avem 3 minute de bucurie, marca Michael Jackson, Black or White, se aude chiar acum la Radio Impuls. Bună dimineața!

0: Soul te caută banii și desigur un premiu nou, 100 de euro pentru urechiușele voastre fine. Dăm chiar acum play sunetului misterios și ne reauzim după ora fixă în cele 3 ceasuri bune.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
8: Party Zone.
9: La Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
10: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
11: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
9: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

banilor. În curând te vor căuta din nou banii în direct. Asta în cazul în care te-ai înscris la concursul nostru pe radioimpuls.ro. Mult noroc, dragilor! Imediat vă spun care este orașul european care dublează taxa pentru turiști după un singur an. Asta în cazul în care vă gândiți la planuri de vacanță.

0: sunet și un zero.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet.
2: Te caută bani la Radio Impuls.
3: Păi după ce ieri Ramona și Andrei au dat 700 de euro în matinal la concursul Te caută banii, iată, am revenit cu un sunet nou-nouț și cu un pot la fel de nou. 100 de euro pentru ascultătorii noștri. Primul care intră chiar acum în direct este Vlad. Salutare, Vlad!
4: Bună!
3: Ce faci la ora asta?
4: Ce să fac? În drum spre țară. Ne-am bălăcit în Grecia și ne întoarcem acasă.
3: Ce viață frumoasă, superb! Drumuri bune vă urăm, așa bronzați cum sunteți. Hai că dacă o pui și de 100 de euro în această dimineață, mai faci un mini plin de benzină sau te oprești undeva pe drum să mâncați ceva bun, nu?
4: Facem într-o singură zi tot 1000 ceva de kilometri, deci da, mergeți câte oprire.
3: Curajoși, superb, 1000 de kilometri cu Radio Impuls în difuzoare. Vlad, ascultăm răspunsul tău. Ce crezi tu că produce acest sunet misterios?
4: Eu aș zice că e ca și cum ai scoate aerul dintr-un tub sub presiune, că e un spray, că e un tub, un extintor, ceva de genul ăsta.
3: Poți să-mi dai detalii să fie un singur răspuns extrem
4: un singur
3: de
4: răspuns.
3: Clar?
4: Ok, clar, ca și cum ai scoate aerul dintr-un spray. Da, te dai cu spray sub braț. Asta este, zicem...
3: Asta este răspunsul tău final, Vlad? Un
4: aerul
3: răspuns
4: care...
3: final.
4: Da, da, un răspuns final. Aerul care este dintr-un tub sub presiune. Uite, ceva de genul ăsta. Mai general de atât nu cred că pot să...
3: Aerul care iese dintr-un tub sub presiune. Mă uit la judecător să văd ce zice judecătorul. Vlad. S-au dat ochii peste cap.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
4: Continuăm să ascultăm.
3: Îți mulțumim, Vlad, te pupăm. Drumuri bune cu familia ta. Mulțumim. Să ajungeți în siguranță acasă. Mergem mai departe la Alexandra din Suceava. Salutare, Alexandra.
5: Bună,
3: ce
5: bună
3: faci?
5: Ziua.
3: Ce faci?
5: Caut un cadou. Am fugit de la muncă și caut un cadou. Sunt în mall. Nu spunem la nimeni.
3: Nu spunem absolut nimănui. Șeful nu ne ascultă. Ce să zic, spor acolo l-a căutat cadou. Poate punem și noi 100 de euro.
5: Ia să vedem.
3: La
5: să vedem.
3: Ce cauți tu? Ce răspuns
5: Mulțumesc.
3: Ai pentru noi?
5: Răspunsul meu care ar fi o apă care iese dintr-un furtun. În momentul în furtunul acela din curte, în momentul în care pornim apa, cum răbufnește apa din furtun. Așa îmi pare mie a fi.
3: Ok, ok, interesant. Mai mă ocup de grădinărit destul de des.
5: Nu?
3: Da, da, da, da, da. Acum că zici?
5: Așa mi s-a părut, așa am asemănat eu în minte. Mm-hmm.
3: Seamănă, dar...
5: Dar nu e răsare.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
3: Seamănă, dar nu răsare, Alexandra.
5: Nu răsare. Mulțumesc. Dar
3: și noi îți mulțumim, mulțumim că ne asculți, că te-ai înscris la concursul Te caută banii și că ne-ai răspuns la telefon cu atâta bucurie. Să știi că am simțit bucuria din glasul tău.
5: Mulțumesc, cu
3: te
5: mult
3: pupam,
5: drag.
3: Te pupăm. Mulțumim din suflet. Spor acolo la căutat cadouri, dragilor. 100 de euro se mută din contul meu în contul colegului Grig puțin mai târziu în hiți asta.
6: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os.

0: 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20,99 lei kilogramul, Aldis, mici de porc 600 de grame 10,99 lei, Cristin, cremvurști 2,49 lei 100 de grame și pepene verde 1,99 lei de bani kilogramul. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
6: Here we go! Radio Impuls București pe 88.

0: Grig sosește cu 100 de euro, iar eu sosesc chiar acum cu o bucățică din matinal. Râdem cu Ramona și Andrei.
1: Brigada de vreme.
2: Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112.
3: Cinstit. Păi mi se pare foarte cinstit.
2: Deci nu avea
3: și
2: voie să...
3: Păi voi că sunteți vânători, că aveți nevoie să vă duceți în club, să vedeți femeii să agățați. Păi acum ce faceți?
2: Dar el n-avea voie să aibă o durere de cap? Acum te întreb eu
3: pe
2: tine.
3: Păi câtă durere de cap o fi avut? Că îți dai seama că femeia aia a apelat la ajutorul autorităților după o perioadă îndelungată.
2: Bine, am zis eu cu durerea de cap, dar el a zis că e prea obosit și vrea să doarmă. Și când ești obosit, Ramona...
3: Cât de obosit, obosit? Să fii? Cât de obosit
2: să fii? Leșinat!
3: Așa?
2: Leșinat, da.
3: Toată ziua, bună ziua, oboseală, așa? E ceva acolo, eu îți spun. Ceva a făcut el.
2: Au venit oamenii ei, au zis că nu prea au ce să facă, că ei nu s-au abuzat, doar ea a țipat.
3: Așa.
2: Ei nu s-au bătut sau ceva, doar ea a țipat un pic, a chemat poliția și te-au zis, știți ce, rezolvați-vă problemele în cuplu, ați încercat terapie.
3: Asta le-au spus polițiștii.
2: Nu, așa cred eu, că le-a zis, habar n-am, sau ea, nu știu, deci ce poți să-i zici ei, că a exagerat un pic
3: de
2: acolo.
3: De ce să fie exagerare? Bate la ochi, bate la ochi, dacă mai ales dacă nu este prima dată, normal, că trebuie să fie interzis prin lege așa ceva.
2: Păi și te duci tu așa, te duci ei hainele, le verifici așa. De ruși, cum ziceai,
3: da.
2: Reverifici și dacă miros alt parfum.
3: Păi dă-mi alte scuze, eu pe asta cu oboseala nu suport, nu halez, cum
2: verifici
3: adică?
2: Telefonul? Păi da, ce e
3: documentat?
2: Păi deci, nu, dar dacă ești obosit, pur și simplu.
3: Dă-mi altă scuză.
2: Altă scuză?
3: Da.
2: Sunt în deficit caloric.
3: Așa, păi și te ajută asta?
2: Nu te ajută.
3: Ba dacă mai consum calorii?
2: Păi da, dar nu te ajută pe partea cealaltă, că nu ești bun de nimic.
3: Du-te, domne, de aici.
2: În momentul
3: există.
2: În care ești pe deficit caloric o perioadă lungă de timp și sportivi ăștia de performanță,
3: așa?
2: Când sunt la 5% grăsime corporală, nu mai pot fizic să... Nu mai au libido.
3: Uite,
2: este scăzut de la pământ.
3: N-ar fi trebuit să-i... Ar fi putut să-i spun, tu nu te-ai plictisit?
2: Tu nu te-ai plictisit?
3: A, doar eu! Doar eu m-am plictisit, scuze!
2: Da, uite, dacă au și ascultătorii noștri, dacă aveți idei de lucruri pe care să nu le spunem sau
3: pe
2: să
3: care
2: le
3: nu
2: spunem,
3: ar trebui să le spunem.
2: Da, partenerului sau partenerii, atunci când pur și simplu nu ai chef.
3: Așa.
2: Și ați spune voi dacă ați făcut asta. Nu știu, eu dacă eram bugetar, cred că o rugam să depună cerere scrisă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte și neapărat în intervalul 7-5 după amiază, 7-17, nu vii seara la ora 21.
3: Corect, da, după zi de muncă,
2: frumos,
3: nu se poate.
2: Deranjăm
3: vecinii. Este lipsă de bun simț, într-adevăr. Dar ți-am zis că nu mai lucrez în schimbul 2.
2: Exact.
3: Cum ne-a fost vorba?
2: Sau ridici mâinile în sus și nu mulțumesc că am mai făcut.
1: Brigada de vreme. Rise and shine, it's morning.

3,2% la 5%, urmând ca de la anul să crească și mai mult până la 8%. În acest fel, Viena va avea a doua cea mai mare taxă turistică din Europa, după Amsterdam, însă nu toată lumea este de acord cu această creștere. Hotelierii, de exemplu, se tem că dublarea taxei pentru vizitatori va ucide vaca de mulți a turismului.

0: pentru că îi dăm play.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Păi fix asta îți spun și eu, am nevoie să te știu aproape și în această ultimă oră de parte aici la Radio Impuls. 12:04 arată ceasul, Reme sunt eu cu voi în continuare în cele 3 ceasuri bune. Dacă sunteți șoferi și iubitori de animale în același timp, vă spun ce amendă ați putea risca în cazul în care vă transportați animăluțul

0: noi, la munte
1: sau la băi.
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
8: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
9: Radio Impulse. Hit music.

așa să fie, suntem de acord, doamnelor, păreri? Despre inele povestim în continuare și vă spun că la Londra, într-un magazin exclusivist de bijuterii, vânzătorii au fost martorii unui furt.

0: She did it again, ultimul hit hat de la mine pentru voi, dragilor, într-o zi de vineri la Radio Impuls. Sunt Reme, vă mulțumesc pentru atenție și eu vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Ce facem noi? Mai dăm un play sunetului nou-nouț de la concursul Te caută banii. Vine colegul Grig cu 100 de euro după ora fixă.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Sunetul misterios este...
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penicard ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

ANPC că nu a primit reducerea afișată la un box de bere într-un supermarket din Iași. În urma controlului, inspectorii au constatat că promoția era înșelătoare și au sancționat magazinul cu 50.000 de lei. Autoritățile le recomandă clienților să verifice bonul fiscal și să reclame orice diferență de preț. Șoferii care nu își plătesc amenziile la timp riscă să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale noii măsuri. Cei care nu achită amenziile în 90 de zile vor avea permisul suspendat cu o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea se face automat prin sistemele informatice ale statului, fără reținerea fizică a permisului.

costume regale și alte obiecte de patrimoniu. Expoziția este deschisă în fiecare weekend și marchează 160 de ani de la fondarea casei regale și a statului român modern. Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă. O propunere legislativă aflată în Senat prevede eliminarea actualului sistem de rambursare a accizei. În prezent, agricultorii plătesc integral combustibilul și recuperează ulterior aproximativ 2,7 lei pe litru de la stat. George Clooney intră în topul celor mai bogați oameni din Franța. Actorul care a obținut cetățenia franceză anul trecut ocupă locul 500 cu avere estimată la 250 de milioane de euro. O mare parte din bani provin din vânzarea în 2017

0: pe care trimit utilizatorii către site-uri ce fură date personale și bancare. Recomandarea este să ignorați link-urile și să verificați plățile doar pe platforma oficială ghiseul.ro. Franța este prima semifinalistă a Cupei Mondiale. Francezii au învins Marocul cu 2-0 prin golurile marcate de Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé. În penultimul act, francezii vor întâlni câștigătoarea duelului din această seară dintre Spania și Belgia. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești pentru cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș, rămâi cu Radio Impuls!
1: Siesta cu Grig.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to
3: turn it up. Turn it up right now.
4: Hey, music
5: on your radio.
4: Turn it up. We could

0: frumoasă. E frumoasă că vorba aia. Ne uităm în calendar și vedem, uite, 10 iulie. Hai să ne uităm în playlist și vedem și auzim acolo. Vine Shakira cu Burna Boy, Am Dai Dai și Fergie. Se întoarce cu Big Girls, Don't Cry în hit-ul ăsta.
1: Summer's on.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei. La Calut, pastă de dinți, diverse sortimente, 14,79 lei. Și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Șoferii care nu își plătesc amenziile la timp riscă să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale noii măsuri. Cei care nu achită amenziile în 90 de zile vor avea permisul suspendat cu o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea se face automat prin sistemele informatice ale statului, fără reținerea fizică a permisului. Atenție la mesajele primite în numele ghișeul.ro. Autoritățile avertizează că circulă SMS-uri false despre presupuse amenzi neachitate care trimit oamenii către site-uri ce fură datele personale și bancare. Recomandarea este să nu accesați link-urile primite și verificați orice plată doar pe platforma oficială ghișeul.ro. Peste 15.000 de persoane decedate cu vârste de peste 90 de ani au fost radiate din listele electorale. Șeful Autorității Electorale Permanente spune că alte 17.000 de persoane sunt suspectate că au murit, însă lipsesc documentele necesare pentru radierea lor. De vină ar fi structurile din teritoriu care nu au actualizat evidențele. Nava Școală Mircea scrie din nou istorie. Velierul românesc participă la trofeul celor 5 surori, o competiție reluată după aproape 50 de ani. Însă ieri la start au fost 4 nave, deoarece cea de-a 5-a este conservată ca navă-muzeu. Echipajele parcurg 60 de mile marine în apele Atlanticului, fără motoare, doar cu ajutorul vântului. România concurează alături de Statele Unite, Germania și Portugalia, iar cursa se încheie astăzi. Viena va dubla taxa turistică după un an cu un număr record de vizitatori.

spun că măsura va contribui la finanțarea orașului, însă hotelierii avertizează că majorarea ar putea afecta atractivitatea destinației pentru turiști. Sunetele albe folosite pentru a adormi copiii nu sunt chiar atât de inofensive. Medicii avertizează că folosirea lor la volum mare sau prea aproape de copil poate afecta auzul și poate întârzia dezvoltarea limbajului. Specialiștii recomandă ca dispozitivele să fie amplasate la cel puțin 2 metri de pătuți, iar volumul să nu depășească 50 de decibeli. Franța este prima echipă calificată în semifinale după victoria cu 2-0 în fața Marocului. Kylian Mbappé a reușit un gol și o pasă de gol, dar a ratat și un penalty. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

15 și 20 de minute și mai mult decât atât. Știți momentul ăla în care ești în trafic și auzi, dacă mergi așa cu geamul deschis, auzi spate de la un participant la trafic nervos: băi, dormi la volan! Ei bine, lucrurile astea se întâmplă în, nu societățile avansate, ci atunci când ai o mașină.

porțiuni de autostradă unde funcționează pilotul automat, adică mașina merge fără să-și ceară ție voie, sau mă rog, își cere voie, după care merge de capul ei. Și ce să vezi? Dormea cu coada la volan. Și atunci vorba cu ce faci, domnule, dorm pe tine? De data asta chiar s-a adeverit. Bine, a ieșit mult tam-tam așa și... Da, s-a discutat mult în social media, în special pe TikTok, unde s-a postat povestea asta. Și

0: întâmplă incidente critice la fiecare 4-5 mii de mile parcurse anual, adică vreo 1000 de kilometri. Deci dacă ai o mașină care merge singură, în principiu nu e bine să dormi. Să fii și tu atent acolo cât de cât, din când în când să-i mai zici, băi, ia fi atentă, da? Și probabil ia mașina, se conformează. Habar n-am, n-am condus niciodată genul ăsta de mașină, dar eu sunt old school, mâinile pe volan, privirea înainte și cu muzică bună în difuzoare de la Kato și John, Turn the Lights Off, am și Teddy Swims, Mister, Know It All, imediat!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: așa pe rând, o să începem cu Camelia. Bună ziua, Camelia, să rămână!
1: Bună ziua!
0: Camelia, uite, apropo de Old Lace Once, o piesă pe care încă o ascultăm în 2026, din 1993, aș vrea să faci un exercițiu de amintire, nu de imaginație. Ce făceai tu în 1993, maică?
1: Cred că abia ce învățam să merg, aveam un an.
0: Abia învățai să mergi, da? Bine, dacă abia învățai să mergi, acum ai învățat să mergi?
1: Aș cred.
0: Da? Ai învățat, da? Măi, Camelia, hai să încercăm să ghicim sunetul norocos al zilei. Îți aduce 100 de euro. Te bagi?
1: Da.
0: Așadar, Camelia, întrebare pentru tine. Pentru 100 de euro, da? Te caută, da, banii, sper să te și găsească acum. Ce crezi tu că reprezintă sunetul misterios al zilei? Ia.
1: Sincer, pentru mine sună ca atunci când valurile se lovesc de țărm.
0: Valurile se lovesc de țărm. Foarte interesant. Ești de la malul mării cumva?
1: Nu.
0: Nu, dar ți-ai dorit să fii acum, da?
1: Da.
0: Deci Camelia zice că sunetul misterios al zilei reprezintă sunetul valurilor care se lovesc de țărm, da? Hai să vedem. Câștigi 100 de euro? Miei din buzunar? Se mută în buzunarul tău sau... Nu!
2: Continuă să asculti Radio Impuls.
0: De data asta...
2: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Camelia, de data asta nu sunt valurile care se lovesc de țărm, cu toate că, sincer, mi-ar fi plăcut. E unul dintre sunetele mele favorite. Camelia, mulțumesc mult că ești cu Radio Impuls în fiecare zi și data viitoare poate va fi cu noroc. Dar rămâi înscrisă oricum în concursul nostru.
1: Sigur, data viitoare.
0: Îți mulțumim mult de tot, Camelia. Mergem mai departe, salutare. Salutare, mă auzi? Hai să vedem. Salutare, salutare. Hai, zi-mi acum, mă auzi?
3: Da.
0: Așa, salut, omule, ce faci? A, să știi că nu prea e semnal. Nu prea e semnal, hai să vedem. Hai că mai încercăm. Hai, urcă-te sus. Alo? Pe casă. Gata, salut, ce faci?
3: Muncesc.
0: Muncești. Tu ești, hai să facem prezentările. Cine e alături de noi?
3: Mihai.
0: Mihai din?
3: Botoșani.
0: Mihai din Botoșani. Ce muncei, Mihai, la ora asta?
3: Eu pun niște faianță.
0: Oh, Mihai, colegul meu de faianță. Să știi că și eu pun faianță. Și unor îmi iese, unor nu îmi iese, dar Mihai, astăzi 100 de euro. Poți fi cu 100 de euro mai bogat? Hai să încercăm să ghicim sunetul misterios al zilei, da? Ești pregătit, da? Așadar.
3: Da, da.
0: Așadar, Mihai, te gândești bine de tot, da? Ce crezi tu că reprezintă sunetul misterios al zilei de astăzi, vineri, 10 iulie? Pentru 100 de euro, atenție. Gândește-te bine, da?
3: Este un geyser.
0: Un ce?
3: Un geyser.
0: Poți să-mi explici un pic ce reprezintă, ce e un geyser?
3: Ăla reprezintă un sunet de apă, ca un fel de vulcan de apă, că nu are aer într-un munte și iese apa afară.
0: A, deci un geyser. Am înțeles.
3: Geyser, așa.
0: Deci, bravo, bravo. Cred că în Islanda sunt genul ăsta de fenomene. Ai văzut vreunul în realitate? Chiar.
3: Nu, în realitate n-am văzut.
0: Da, ai văzut gen pe YouTube, la Discovery și așa mai departe, da?
3: Da, da, da, da.
0: Să știi că răspunsul tău este foarte interesant și seamănă așa cumva cu realitatea și sunetul seamănă cu ce zici tu. Hai să vedem dacă e răspunsul câștigător. Nu!
2: Continuă să asculti!
0: Of, Mihai!
2: Mihai, să știi că
0: următoarea încercare și pentru tine poate fi câștigătoare, rămâi înscris în concurs. Ai avut o dreptate, deci dacă stau să mă gândesc, deci sunetul misterios al zilei chiar sună ca un geyser, dar din păcate nu este. Nu este, Mihai.
3: Data viitoare.
0: Data viitoare, spor să ai în ce faci, spor să ai și în weekendul ăsta, mai ales dacă nu lucrezi, să te distrezi și să rămâi cu muzică.

voi în sensul în care... Bine, am avut, că mai aveți o șansă, dar eu voiam să scap de bani, deci e 100 de euro, da? Rămânem cu muzică. Ina Morenito la fix, vești de la Caterina Boriu. Ascultăm știrile și imediat după ora 15. Ne reauzim iarăși.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Atac armat în plină zi la Țăntărei, în județul Ialomița. Mai mulți indivizi au tras focuri de armă asupra unei locuințe în care se aflau mai multe persoane, inclusiv femei și copii. Anchetatorii verifică ipoteza unui atac comandat, iar cercetările sunt în desfășurare. Metrorex extinde accesul cu biciclete și trotinete în metrou în cadrul unui proiect pilot. Între 15 iulie și 15 septembrie, acestea vor putea fi transportate și în intervalul 11-14 în zilele lucrătoare, cu respectarea regulilor de siguranță. România a obținut 3 medalii de aur și una de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale, desfășurată la Ljubljana. Performanța a fost reușită de 4 liceeni din Sebeș, Galați și București, care au reprezentat cu succes țara la competiția internațională. O femeie de 56 de ani a fost salvată de polițiști după ce a amenințat că își va pune capăt zilelor într-un apartament din capitală. Echipele de intervenție au pătruns simultan pe ușă și pe fereastră, iar femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Vești bune pentru românii care muncesc în străinătate. Parlamentul European a aprobat noi reguli prin care indemnizația de șomaj va putea fi transferată timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni în alt stat din Uniunea Europeană. În plus, copiii vor putea primi alocația din țara în care lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România. Tot mai mulți adolescenți își caută un job de vară. Cererea pentru locurile de muncă sezonieră a crescut cu 45% față de anul trecut. Cei mai mulți aleg posturi în Horeca sau marketing, chiar și pentru salariul minim, spunând că vor să fie independenți și să-și câștige singuri banii. În România, tinerii pot lucra de la 16 ani, însă au un program de maximum 6 ore pe zi și nu pot face ore suplimentare sau ture de noapte. O turistă din Austria susține că vacanța în Italia s-a transformat într-un coșmar după ce ar fi fost răpită de 2 ori în câteva ore de către 2 bărbați diferiți. Femeia de 36 de ani vizita țara pentru a afla mai multe despre programul caselor vândute cu 1 euro. Franța este prima echipă calificată în semifinale după victoria cu 2-0 în fața Marocului. Kylian Mbappé a reușit un gol și o pasă de gol, dar a ratat și un penalty. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: împărțită între vreme bună și vreme mai puțin bună. Ce primesc de la voi? Uite, la 0754222999 îmi zice Oana, la Bacău sunt 21 de grade Celsius la ora asta și plouă.
1: Salut, Grig, și la Piatra plouă.
0: Și la Piatra plouă, mă gândesc că este vorba despre Piatra Neamț. V-am zis eu că este o vară ca

0: acolo unde se află ei și acolo unde și-au permis, da. Vreau să vă zic una tare legată de job, dacă sunteți la job și nu sunteți în vacanță, ci că bârfitul la job, fiți atenți, aduce beneficii asupra angajaților și companiei, dar este o condiție. Este un studiu făcut pe mai mulți angajați în Statele Unite. Beneficiile sunt legate mai ales de stabilitatea la locul de muncă, pentru că bârfele în rândul colegilor reduc probabilitatea ca angajații să plece de la companie. Adică se mai destresează și puțin mai zic ce au pe suflet, dar există o condiție, bârfele trebuie să fie pozitive sau măcar să aibă un final fericit. Da? Adică în final, dacă o bârfești pe colega că, habar n-am, puncte, în final să te gândești, dar totuși e fată bună. Da? Hai să-ți dau muzică bună ca să-ți fie și ție. Bine, imediat vin cu Cheța, Gabriela, am și Alex Warren, Fever Dream, eu sunt Grig, rămân aici în hit-ul ăsta.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre, Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour, eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
8: Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Radio Impuls.
1: Brigada de vreme.
0: Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112.
2: Cinstit. Păi mi se pare foarte cinstit.
0: Păi ce, nu avea
2: păi
0: și
2: voie să... Păi voi că sunteți vânători, că aveți nevoie să vă duceți în club, să vedeți femeii să agățați. Păi acum ce faceți?
0: Dar el n-avea voie să aibă o durere de cap? Acum te întreb eu
2: păi
0: pe tine.
2: Păi câtă durere de cap o fi avut? Că îți dai seama că femeia aia a apelat la ajutorul autorităților după o perioadă îndelungată.
0: Bine, am zis eu cu durerea de cap, dar el a zis că e prea obosit și vrea să doarmă. Și când ești obosit, Ramona...
2: Cât de obosit, obosit? Să fii? Cât de obosit
0: să fii? Leșinat!
2: Așa?
0: Leșinat, da.
2: Toată ziua, bună ziua, oboseală, așa? E ceva acolo, eu îți spun. Ceva a făcut el.
0: Au venit oamenii ei, au zis că nu prea au ce să facă, că ei nu s-au abuzat, doar ea a țipat.
2: Așa.
0: Ei nu s-au bătut sau ceva, doar ea a țipat un pic, a chemat poliția și te-au zis, știți ce, rezolvați-vă problemele în cuplu, ați încercat terapie.
2: Asta le-au spus polițiștii.
0: Nu, așa cred eu, că le-a zis, habar n-am, sau ea, nu știu, deci ce poți să-i zici ei, că a exagerat un pic
2: de
0: acolo.
2: De ce să fie exagerare? Păi bate la ochi, bate la ochi, dacă mai ales dacă nu este prima dată, normal, că trebuie să fie interzis prin lege așa ceva.
0: Păi și te duci tu așa, te duci ei hainele, le verifici așa. De ruși, cum ziceai,
2: da.
0: Verifici dacă miros alt parfum.
2: Păi dă-mi alte scuze, eu pe asta cu oboseala nu suport, nu hales, cum
0: verifici
2: adică?
0: Telefonul, păi da ce, e
2: documentat. Scuză.
0: Păi deci, nu, dar dacă ești obosit, pur și simplu.
2: Dă-mi altă scuză.
0: Altă scuză?
2: Da.
0: Sunt în deficit caloric.
2: Așa, păi și te ajută asta?
0: Nu te ajută.
2: Ba da, că mai consum calorii?
0: Păi da, dar nu te ajută pe partea cealaltă, că nu ești bun de nimic.
2: Du-te, domne, de aici.
0: În momentul
2: există.
0: În care ești pe deficit caloric o perioadă lungă de timp și sportivi ăștia de performanță,
2: așa.
0: Când sunt la 5% grăsime corporală, nu mai pot fizic să... Nu mai au libido.
2: Uite,
0: este scăzut de la pământ.
2: N-ar fi trebuit să-i... Ar fi putut să-i spun, tu nu te-ai plictisit?
0: Tu nu te-ai plictisit?
2: Ah, doar eu! Doar eu m-am plictisit, scuze!
0: Da, uite, dacă au și ascultătorii noștri, dacă aveți idei de lucruri pe care să nu le spunem sau
2: pe
0: să le
2: nu
0: spunem...
2: Pe care nu ar trebui să le spunem.
0: Da, partenerului sau partenerii, atunci când pur și simplu nu ai chef.
2: Așa.
0: Și ați spune voi, dacă ați făcut asta. Nu știu, eu dacă eram bugetar, cred că o rugam să depună cerere scrisă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte și neapărat în intervalul 7-5 după amiază, 7-17, nu vii seara la ora 21.
2: Corect, da, după zi de muncă,
0: frumos,
2: nu se poate.
0: Deranjăm
2: vecinii. Este lipsă de bun simț, într-adevăr. Dar ți-am zis că nu mai lucrez în schimbul 2.
0: Exact.
2: Cum ne-a fost vorba?
0: Sau ridici mâinile în sus și nu mulțumesc că am mai făcut.
1: Brigada de vreme. Rise and shine, it's morning.

0: acum eu și Mihai Hânda, ascultând aceste triluri, această simfonie.
1: Mie place foarte mult Analog de la Delia. Foarte mult.
0: Noi dădeam așa din mâini, dirijam, știi? No, da, da, da.
1: Altfel ar fi știut Delia să cânte. Glumesc, este cea mai știută din domeniul acesta.
0: Păi da, cât de tare cum se schimbă Delia, așa cum se transformă de la o piesă la alta, mi se pare foarte interesant.
1: Eu sunt fan, moment dat, declarat.
0: Acum pe finalul piesei, mi se părea că seamănă puțin cu Loredana Groza de pe vremuri.
1: Ești curajos?
0: Serios?
1: Ești pe cuvântul? Curajos? Da, ce sunt curajos? Una dintre cele două mari artiste.
0: Că eu zic de bine, nu zic de rău.
1: Corect.
0: Hai să zicem și mai de bine de Mihai Hânda. Ce să-i zic lui Mihai Hânda?
1: Concediu plăcut, are. Mihai, să bei responsabil, să nu frecventezi locurile cu burger. Urări de astea mi se potrivesc.
0: Tu ești într-un concediu sabatic de festivaluri, nu?
1: Exactly.
0: Încep cu
1: Electric Castle.
0: Și continui cu
1: Antol Festival.
0: Și după aia?
1: Și după aia
0: festival la tine acasă.
1: Festival la mine acasă. Cel mai probabil o să mănânc toate pastilele care se regăsesc pe rafturile farmaciilor pentru răgușeală, că la festival vorbești tare! Și răgușe și nu mai e voce de radio.
0: După fix ne vedem bară la bară, da? Cu Mihai Hânda, adică ne vedem ce? Eu m-am văzut deja cu el, vă vedeți și voi și vă auziți pe radio cu mine de luni, de la ora 13 în Hit Siesta. Uite cine nu pleacă în concediu și zice prezent. Eu. Da,
1: munca
0: și că
1: îl nobilează pe om.
0: Mulțumesc foarte mult, Mihai.
1: Ce compliment aș putea să lăs
0: salariul pe întâi? Și ce mai ne auzim luni?
1: Sper să-ți intre de două ori salariul pe întâi.
0: De trei.

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Atac armat în plină zi la Țăntărei, în județul Ialomița. Mai mulți indivizi au tras focuri de armă asupra unei locuințe în care se aflau mai multe persoane, inclusiv femei și copii. Anchetatorii verifică ipoteza unui atac comandat, iar cercetările sunt în desfășurare. Metrorex extinde accesul cu biciclete și trotinete în metrou în cadrul unui proiect pilot. Între 15 iulie și 15 septembrie, acestea vor putea fi transportate și în intervalul 11-14 în zilele lucrătoare, cu respectarea regulilor de siguranță. România a obținut 3 medalii de aur și una de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale, desfășurată la Ljubljana. Performanța a fost reușită de 4 liceeni din Sebeș, Galați și București, care au reprezentat cu succes țara la competiția internațională. O femeie de 56 de ani a fost salvată de polițiști după ce a amenințat că își va pune capăt zilelor într-un apartament din capitală. Echipele de intervenție au pătruns simultan pe ușă și pe fereastră, iar femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Vești bune pentru românii care muncesc în străinătate. Parlamentul European a aprobat noi reguli prin care indemnizația de șomaj va putea fi transferată timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni în alt stat din Uniunea Europeană. În plus, copiii vor putea primi alocația din țara în care lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România. Tot mai mulți adolescenți își caută un job de vară. Cererea pentru locurile de muncă sezonieră a crescut cu 45% față de anul trecut. Cei mai mulți aleg posturi în Horeca sau marketing, chiar și pentru salariul minim, spunând că vor să fie independenți și să-și câștige singuri banii. În România, tinerii pot lucra de la 16 ani, însă au un program de maximum 6 ore pe zi și nu pot face ore suplimentare sau ture de noapte. O turistă din Austria susține că vacanța în Italia s-a

câteva ore de către doi bărbați diferiți. Femeia de 36 de ani vizita țara pentru a afla mai multe despre programul caselor vândute cu un euro. Franța este prima echipă calificată în semifinale după victoria cu 2-0 în fața Marocului. Kylian Mbappé a reușit un gol și o pasă de gol, dar a ratat și un penalty. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

întrucât al vostru Hânda Mihai pleacă în ceea ce se numește concediu de odihnă, fraților. De-abia aștept să îl presar cu un pic de muncă, cu un pic de festival. Va fi frumos, va fi frumos. Am vorbit încă de dimineață despre asta și cred că așa se cuvine să dau eu bună ziua aici la radio, întrucât trebuie anunțat asemenea eveniment, știi? Tu pe unde ești la ora asta și în ce situație te-am prins? WhatsApp 0754-222-999. Presupun că am bani de dat, nu? Există un sunet buclucaș care, iată, nici la Grig nu și-a găsit răspunsul corect, așa că 100 de euro sunt astăzi, vineri 10 iulie, la mine. Să vedem dacă ziua de luni prinde cu 200 de euro și acela sunet sau cu 100 și sunet nou. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999, ediție specială astăzi. Eneli vine cu o piesă deosebit de personală în studio și cred că o să ne și cânte piesa asta live dacă tot ne întâlnim. Nu ne-am mai întâlnit de mult cu Eneli și mi-ar plăcea să iasă așa un acoustic session ad hoc, dacă îmi permiți. Mic orasom până atunci, Fly Project, bam bam, am se la vii de la Khaled și Reveria, Smiley pe tine. Pe tine, pe unde te-am? Vocal sper eu pe WhatsApp 0754-222-999. Al tău sunt până la 19, Mihai Hânda cu tine pe radio.

misterios este

0: ăsta este sunetul ce valorează 100 de euro. Poate, poate, înainte să plec în concediu, sunt chiar eu cel ce te face mai bogat cu 100 de euro. Vedem, 700 de euro s-au dat pentru acel faimos sunet de fistic. Ăsta este sunetul, da? Care a fost difuzat 7 zile la rând, a adus 700 de euro în final. Acum vedem dacă eu reușesc să te bucur cu 100 de euro înainte de vacanță sau nu. Sunt cu tine pe Instagram, e mix la liber, să știți. Știți că noi dimineața jucăm acest joculeț în care voi îmi scrieți mix pe Instagram și eu vă trimit mixul. E, l-am pus direct la povestea mea, l-am pus direct pe story, îl vedeți acolo că tot e cuvântul cheie al zilei liber. Astăzi este la liber mixuleanu. Vă aștept ca să ne avem și pe social media, că ar fi păcat să nu. Eneli vine în studio... Piesa despre eternitate și cu eternitate o să o ascultăm acustic în bară la bară. Am Maroon 5, One More Night până atunci. Am genul ăla de la Puia cu Alina Eremia și are versuri simpatice. Îmi place de tot piesa asta. Mult, mult de tot și Mob Like Ia More, pe unde ești tu și cam câtă cafea ai consumat până la această oră. Vreau să văd dacă te întrec sau nu. Câtă cafeluță a încăput în ziua ta de vineri, 10 iulie? Dă radio tare, ce urmează, te interesează?
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

acest trend de a fi Karen. Karen fiind un nume de om, el. Acum, Ana, este atribuit doamnelor care fac un circ, fac un scandal dacă nu primesc ceea ce își doresc la supermarketurile lor. S-a întâmplat și la noi, conform Libertatea, un bărbat din Iași nu a primit o reducere la bere și magazinul a fost amendat cu 50.000 de lei. Dar, Mihai, cât putea să fie reducerea aia de mare dacă magazinul a primit 50.000 de lei amendă? 50.000 de lei înseamnă undeva la 10.000 de euro.

reducere de doar 35 de bani care nu a mai apărut pe bon, a ajuns să coste un supermarket din Iași 50.000 de lei. Clientul a observat că promoția afișată la raft pentru un bax de bere nu fusese aplicată la casă și a făcut reclamații la Protecția Consumatorilor. Ah, cât de frumos! Și să mai ziceți că cei care cumpără băuturi alcoolice nu sunt atenți la detalii. Iată, o atenție chiar sporită să te uiți pe bon. Eu păstrez bonul până la ieșirea din unitate. Uneori la anumite supermarketuri, hipermarketuri de alea mai mari, trebuie să și scanezi codul de bare de pe bon, altfel nu se deschide porticica aceea. Dar nu mă prea uit pe bon să văd dacă tot ce a fost marcat a fost marcat ok. Și n-ar trebui să am încredere în casier, întrucât casierul sunt adesea eu, că mă duc la self și fac bip, bip, bip, bip, la mai multe produse și s-ar putea să-mi prind urechile și să fac un bine hipermarketului și un rău buzunarului meu. În urma sesizării ieșanului nostru, comisarii au mers în control, iar magazinul a fost sancționat. Reducerea de 35 de bani nu a apărut pe bon. Compania de administrare a supermarketului a susținut că a fost o simplă eroare umană și că suma plătită în plus de fiecare client este nesemnificativă. A, da, stai! Că nu m-am gândit la treaba asta, că ei nu l-au furat de 35 de bani, de suma colosală de 35 de bani, doar pe omul nostru. Pe toți cei care au fost pe acolo pe la raft, dar nu s-au uitat, n-au avut perspicacitatea clientului nostru. Judecătorii au refuzat însă să reducă sancțiunea după ce au constatat că prețul greșit fusese publicat timp de aproximativ 9 luni. Păi mă iertați, în 9 luni de zile, câte baxuri cu doar 35 de bani ați vândut voi mai scumpe? Dacă facem un business plan, iese foarte bine. E o altă supărare. Asta ca asta e o eroare umană, asta este. Dar eu plătesc vrând nevrând 50 de bani pentru fiecare pet pe care îl achiziționez. Și pentru că mă duc să-mi recuperez banii, nici de cum să fac bani, că i-am plătit o dată să recuperez garanția, măi, niciodată, dar niciodată, dacă mă duc cu sacul plin de peturi, nu primesc toate garanțiile de 50 de bani. Sunt și eu supărat. Unde ar trebui să fac o plângere? Vorba domnului Pâlcărat se numește plângere că plângi când o scrii. Dar pentru 35 de bani, serios, 50 de mii de lei, cum vi se pare? Drept sau nedrept? E drept, 9 luni de zile hipermarketul a afișat prețul un pic mai scumpișor. Ia cumva furat pe clienți de 35 de bani. Maroon 5, One More Night, asta duc bară la bară pe Radio Impuls cu tine până la 19. Ce-ți rezervă această zi de vineri? Aștept să te lauzi cu planul tău de weekend.

0: tine sau e doar de la concediu? Concediu într-o zi de vineri, ah, dublu motiv de a te simți bine.
1: Salut, Mihai, te salută Manu din Moeciu, te ascult pe Radio Impuls.
0: Iată, nu sunt eu singurul cu energie bună. Am 100 de euro, mă pregătesc să difuzez sunetul, ești pe fază, ai lăsat orice faci, ai ridicat geamurile să nu se mai audă sirene, claxoane, ți-am dat heads up. Deci vine sunetul.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Scurt este! Dar ce poate să fie acest sunet misterios? 0754-222-999. Pe unde mi-ești tu la această oră?
3: Bună ziua!
0: Ziua bună!
3: Marian Ciobanu vă salută! Ploiești, Prahova!
0: Și dacă aveți nevoie pe ruta Ploiești, Prahova de contactul lui Marian, trebuie să vă zic că numele, cum și l-a trecut pe WhatsApp, este Marian Brânză de Capră. Și chiar astăzi am avut o discuție cu șoferul de ride-sharing despre cum e mai fericit cetățeanul care stă la curte întrucât are acces la produse bio, produse chiar de el produsele. Ele sunt produse. În sfârșit, mai nefericită exprimarea, dar voi ați prins, de fapt, esența. Am lăsat mașina la spălătorie și m-am dus unde mai aveam trebușoare cu, și anume, ride-sharing-ul. Bun. Și am avut o discuție foarte, foarte lungă despre faptul că domnul care mă ducea stătea la curte și nu vrea să mai meargă la restaurante, că a fost la foarte multe și foarte mulți ani, vrea să mănânce 100% bio. Și eu mă gândeam doar la mine și la balconul meu și la faptul că vecinii mei, chiar dacă iau câine și e mare și mai latră noaptea, nu știu că s-ar bucura eu să am găini. Zic, vreau să trăiesc bio. Deși ofertam balconul, n-am să mă lau cu el, pentru că stau în chirie, nu al meu. Dacă ai și idee, cum ar fi să auzi de la... E doar vecinul de lucrează la radio. N-aș mai întârzia la mix vinerea. Nu că am întârziat vreodată, dar nu s-ar putea întâmpla niciodată. Aș mai pune o măsură de protecție. Mi-aș lua cocoș direct, l-aș lăsa sub geamul de la dormitor. E o idee. Și pot să și mănânc, dar să-l mănânc pe cocoșul care el m-a trezit săracul de el. Gata, mi-a scris doamna care mă primește în chirie. E foarte aiurea crina să zic așa pe radio. Serios, lasă-mă să-ți spun pe nume și să-ți mulțumesc că ești aici. Să știi că e în ordine casa, nu am cocoș pe balcon. 0754-222-999. Este 4 și 40 de minute, avem cântare live ora următoare. În ultima oră o să îndrăznesc să încerc să dau 100 de euro. Până atunci, ține aproape de radio, nu de alta, dar se aude printre intervenții, printre piese, printre mesaje de la tine acest sunet care valorează deocamdată 100 de euro. Eu cred că pe luni o să fim cu acela sunet și cu 200 de euro.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: afacere, cine vrea să ne asociem. Nu știu cum am putea să ne asociem în modelul ăsta de business, nici nu știu cum ar putea să meargă mai mult de o dată, dar poate, iată, facem un brainstorm pe radio. Înțeleg că în Madrid, un domn, un cetățean, a primit 50.000 de euro, așa, cum ar veni bacșiș. Tips, șpagă, cum zice băieții. A primit 50.000 de euro bacșiș pentru un pont, adică el a anunțat un investitor imobiliar când s-a eliberat un apartament undeva în Madrid. Păi putem face asta și în Cluj. Putem să refacem o mică echipă și iată să stăm pitiți, să vedem exact când se eliberează chiriile alea mai scumpe, să dăm ponturi imobiliare. Zice Libertatea că în cartierele exclusiviste din Madrid, în Spania, portarii de imobile au devenit adevărate surse de informații pentru investitorii imobiliari. Un astfel de portar susține că a primit 50.000 de euro pentru a anunța un om de afaceri străin că un apartament urma să fie scos la vânzare. Deci vezi că a plecat chiriașul și urmează ăștia ca să-l vândă cum ar veni. Încerc să mă gândesc cum ar suna un portar din Madrid. Tradus și subtitrat și adaptat în română. În sfârșit, dublat aici în teatru radiofonic pe care îl facem on the air pe impuls. Și iată că omul nostru de afaceri a zis, poftim de aici 50.000 de euro doar pentru că mi-ai spus. Eu am mai puțin, am 100 de euro, dar dacă rămâi cu mine, redau sunetul ca să vină toți banii înspre tine, să-i atragi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți! Here
6: we go! Radio Impuls București pe 88

ANPC că nu a primit reducerea afișată la un box de bere într-un supermarket din Iași. În urma controlului, inspectorii au constatat că promoția era înșelătoare și au sancționat magazinul cu 50.000 de lei. Autoritățile le recomandă clienților să verifice bonul fiscal și să reclame orice diferență de preț. Șoferii care nu își plătesc amenziile la timp riscă să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale noii măsuri. Cei care nu achită amenziile în 90 de zile vor avea permisul suspendat cu o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea se face automat prin sistemele informatice ale statului, fără reținerea fizică a permisului.

costume regale și alte obiecte de patrimoniu. Expoziția este deschisă în fiecare weekend și marchează 160 de ani de la fondarea casei regale și a statului român modern. Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă. O propunere legislativă aflată în Senat prevede eliminarea actualului sistem de rambursare a accizei. În prezent, agricultorii plătesc integral combustibilul și recuperează ulterior aproximativ 2,7 lei pe litru de la stat. George Clooney intră în topul celor mai bogați oameni din Franța. Actorul care a obținut cetățenia franceză anul trecut ocupă locul 500 cu o avere estimată la 250 de milioane de euro. O mare parte din bani provin din vânzarea în 2020.

amenzi neachitate care trimit utilizatorii către site-uri ce fură date personale și bancare. Recomandarea este să ignorați link-urile și să verificați plățile doar pe platforma oficială ghiseul.ro. Franța este prima semifinalistă a Cupei Mondiale. Francezii au învins Marocul cu 2-0 prin golurile marcate de Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé. În penultimul act, francezii vor întâlni câștigătoarea duelului din această seară dintre Spania și Belgia. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești pentru cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului

0: dezvoltată până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda.

0: drept urmare, în ultima emisie înainte de concediu, neapărat vreau să jucăm valiză pe WhatsApp pe 0754-222-999. Prima literă care vine de la voi, că nu putem să facem ca și treaba aia de la fazan cu zi, zic stop. Prima literă de la voi este cea cu care vom lua mesaje vocale pe 0754-222-999. Este vineri, înainte de weekend, înainte mai ales de concediu, dacă te afli în acea situație. Și ascultători de astăzi de dimineață care au fost prezenți la mixul de la 9 au spus în WhatsApp-ul de la radio că da, și ei mai sunt în prag de concediu, ar putea participa aici. Uite, cineva zice ț, care vrea să ne pună în dificultate. A zis litera ț, lucruri care încap într-o valiză cu ț. Ok, mai aștept mesaje. Mai aștept litere, să vedem. A venit de multe ori. A, dar mi se pare simplu. Cu B, Mihai de la Bani, că și așa vreau să mă caute pe mine. Bani, vă salută Mircea din Timișoara. Bun, hai jucăm cu B. S-a votat, s-a așteptat suficient. Au venit mesaje de la voi pe WhatsApp 0754-222-999. Cu B, lucruri care încap într-o valiză în prag de concediu. Balon, iată, de exemplu, ne scrie Geo. Prioritate dăm mesajelor vocale. Ar fi tare frumos să aud, înainte de a pleca departe de o săptămână, vocea ta, care e piesa mea preferată. 0754-222-999. Deci balon. Dar de ce ai luat balon cu tine în vacanță? Cât de mare, cât de mic, cât de durabil? Colac mai înțeleg, dar nu e cu B. Și noi jucăm cu B de la Te Caută. Banii 100 de euro pe masa Radio Impuls de astăzi. Așa că valiză, dragilor, facem bagajul de concediu în ajun de weekend. Cu B, tot ce încape în bagaj înainte de zile libere.
1: I just wanna go home. Ești Pară la Pară, 16-19, cu Mihai.

0: Tot în trafic, difuzăm sunetul.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Dacă te-ai prins ce e, 100 de euro sunt în joc. Între timp noi jucăm valiză, care nu e pe bani, este pe mesaje vocale. WhatsApp 0754222999. Înainte de a pleca în concediu, faci valiza, tot ce încape în valiză cu B.
2: Biberonul, tată, biberonul!
0: Biberon! Har Domnului, nu este nevoie, Cristinel, încă de biberon în bagajul meu. Cum?
3: Cuvântul pe care îl spun este da.
0: E prea dulce.
4: Este
0: cuvântul pe care îl spun este, dar Alex nu se aude, este pe carchitul mașinii cel mai probabil. Bere cu mulți de E și mult entuziasm din partea Luizei pe WhatsApp, buletinul, bluze, bretele transparente, bustiere, babețică pentru bebe. Alexandra ne scrie pe WhatsApp. Rodica, Alba, Iulia, eu doar visez la acea valiză momentan, bikini, desigur, și mai vin mesaje de la tine, lucruri cu B care încap în valiză sau, dacă voi credeți că e cazul să schimbăm litera, schimbăm litera. Sunetul nu-l schimbăm, rămâne același. Pentru 100 de euro te caută banii, că de acolo am ajuns noi la B, cu B de la bani, mi s-a spus. 0754-222-999, vin mesaje vocale de la voi, eu le aștept, știi, pe conversațiile pe care văd recording audio, mai trag de timp și stau și aștept, pentru că știu că vine ceva bun de la tine.
4: Sunt Clara.
0: Așa, Lara.
4: Sunt și cuvântul care vreau să vă... borsetă.
0: Borsetă! Poți să pui o borsetă în valiză, mi se pare just.
1: Te caută banii la Radio Impuls.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii! Nu te poți abține! La Radio Impuls! Mainstream Radio!
13: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
14: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
13: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
15: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we
12: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 100 de euro pe masa Radio Impuls. Ce să fie acest sunet? Te caută banii. Te caută banii. Te caută banii. Acum am găsit sunetul.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Chiar că misterios sunetul nostru. 5 și 33 de minute, mai greu l-am și găsit. Uite ce în cap într-o valiză cu bă, gata. Haideți să încheiem bagajul, să închidem valiza, că s-au strâns oricum o grămadă de mesaje. Preferatul meu este cel care a venit de pe număr de Italia, de la Ionuț, care a zis bourbon whisky. Frumos. Bourbon, bourbon? A zis bine, nu prea. Știu cu bere. You know, like bere, cerveza? Bilete de avion sau bilete de festival, Julia. Să-i spui mititelului mititicii care ne-a trimis mesajul ăsta, că nu-mi dau seama după glăsor.
2: Bilete de avion!
0: Că e foarte bine și dacă vorbim de bilete de festival, întrucât Castelul Electric se întâmplă și eu voi fi acolo. Beach Please-ul, iată, n-am reușit să-l bifez anul ăsta, deși mi-am dorit. Antol, bineînțeles, Antol Doan, am vorbit și ieri cu Ana Maria Hâncu, o să găsiți discuțiile la noi pe YouTube. Vine astăzi în studio în ediție specială Eneli cu piesă foarte frumoasă, o să fie și cântare acustică. Ați văzut la mine pe story că am primit mesaj de la invitat, să știi că dacă emisiunea ta e bară la bară și eu sunt prins în trafic. Asta îmi place cel mai și cel mai mult, când văd că și alți oameni mai întârzie, că nu mai pot să fiu eu certat, iar eu pot să fiu îngăduitor, să ofer ceea ce mi-ar plăcea să primesc de fiecare dată când zic că ajung la o oră și este altă oră. Nu-i lăsa niciodată să știe următoarea mișcare. Da, vine răspunsul de la voi pentru sunet. Nu pot să-l validez doar dacă suntem în direct, așa că înscrie-te pe www.radioimpuls.ro. Te caută banii, 100 de euro avem în joc.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

că de aici o știi foarte bine pe Nelly. Vine astăzi în studio, vine cu cântare acustică, cu o bucată din suflet, cred eu. Mi se pare o provocare piesa asta, dar mai mult o să ne povestească chiar Nelly. Am și 100 de euro de dat și încă o oră și un pic de parcurs până la concediu. Vreau să fie cea mai aglomerată și cea mai faină pe unde mi-ești tu în acest moment. Cât de aglomerat este în București, în Timișoara, în Cluj, în Constanța, pe lângă Beach Please mai ales. Vreau să văd unde există încă bară la bară prin WhatsApp-ul de la radio. Sau pe 0754-222-999. Mai știi piesa asta? I've seen you over there, keep watching. You got me thinking about this damn thing.

0: Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda.
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
11: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
12: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
13: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Șoferii care nu își plătesc amenziile la timp riscă să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale noii măsuri. Cei care nu achită amenziile în 90 de zile vor avea permisul suspendat cu o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea se face automat prin sistemele informatice ale statului, fără reținerea fizică a permisului. Atenție la mesajele primite în numele ghișeul.ro. Autoritățile avertizează că circulă SMS-uri false despre presupuse amenzi neachitate care trimit oamenii către site-uri ce fură datele personale și bancare. Recomandarea este să nu accesați link-urile primite și verificați orice plată doar pe platforma oficială ghișeul.ro. Peste 15.000 de persoane decedate cu vârste de peste 90 de ani au fost radiate din listele electorale. Șeful Autorității Electorale Permanente spune că alte 17.000 de persoane sunt suspectate că au murit, însă lipsesc documentele necesare pentru radierea lor. De vină ar fi structurile din teritoriu care nu au actualizat evidențele. Nava Școală Mircea scrie din nou istorie. Velierul românesc participă la trofeul celor 5 surori, o competiție reluată după aproape 50 de ani. Însă ieri la start au fost 4 nave, deoarece cea de-a 5-a este conservată ca navă-muzeu. Echipajele parcurg 60 de mile marine în apele Atlanticului, fără motoare, doar cu ajutorul vântului. România concurează alături de Statele Unite, Germania și Portugalia, iar cursa se încheie astăzi. Viena va dubla taxa turistică după un an cu un număr record de vizitatori. Autoritățile spun că măsura va contribui la finanțarea orașului, însă hotelierii avertizează că majorarea ar putea afecta atractivitatea destinației pentru turiști. Sunetele albe folosite pentru a adormi copiii nu sunt chiar atât de inofensive. Medicii avertizează că folosirea lor la volum mare sau prea aproape de copil poate afecta auzul și poate întârzia dezvoltarea limbajului. Specialiștii recomandă ca dispozitivele să fie amplasate la cel puțin 2 metri de pătuți, iar volumul să nu depășească 50 de decibeli. Franța este prima echipă calificată în semifinale după victoria cu 2-0 în fața Marocului. Kylian Mbappé a reușit un gol și o pasă de gol, dar a ratat și un penalty. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în

0: ei care sunt în studio și am râs foarte mult dacă suntem într-o stare mai aparte. Vă rog să ne iertați. Eneli în studio, David Enescu este în studio. Bine ați venit la Radio Impuls.
1: Bine v-am găsit.
2: Bine v-am regăsit.
0: În eternitate se numește piesa cu care ai venit-o astăzi, Eneli.
1: Da, este cea mai nouă piesă lansată și mă bucur să fiu astăzi aici și să o prezint la Radio Impuls.
0: Și David, noi de cât timp nu ne-am mai văzut?
2: De vreo 3 ani.
0: Da, e mai aproape un pic.
2: Adică de 3 ani.
0: E cu noi Scanceling, l-am luat la pachet cu niște căști.
2: Foarte bun, foarte bun.
0: Foarte bun.
2: Ești portabil, poți să-l iau acasă, la valieră.
0: E wireless cu fir.
2: Superb.
0: E un model mai rar. David va fi astăzi responsabil de chitară și o să vedeți cât de frumos sună și o să vedeți la propriu, pentru că postăm aceste momente pe YouTube-ul nostru Radio Impuls România, pe Instagram și cel mai important, le lăsăm aici live, fără edituri, așa cum sunt ele pe radio. Eu cred că e un cântec tare special, fără să fii citit despre el, doar ascultându-i refrenul, întrucât e dedicat tatălui tău care nu mai e printre noi.
1: Da, așa este. E o piesă la care nu m-am gândit că o să o lansez vreodată, sau e un subiect despre care n-am crezut că o să vorbesc vreodată public, dar am primit din partea oamenilor rugămintea și cererea de foarte multe ori să fac o piesă despre tata, pentru că făcusem despre mama, și mi-am dat seama, am realizat că mi-e foarte greu să vorbesc despre asta și că mi-ar fi mult prea greu să-mi asum o piesă de genul acesta, pentru că e o rană pe care încă o vindec. Doar că am hotărât totuși să scriu o piesă despre tatăl meu și despre experiența mea, așa că a luat naștere în eternitate și primesc multe mesaje foarte personale, experiențe de viață ale oamenilor care au pierdut tatăl, și îmi dau seama cât de minunată este muzica și cum o experiență a artistului poate să pătrundă până la inimile altor oameni și să-i reprezinte.
0: Eu sunt convins că cei care ascultă Radio Impuls astăzi, într-o zi oarecare de vineri la 6 și 16 minute, atunci când vor auzi refrenul cântat live, o să... n-are cum să nu miște ceva în tine. Chiar întrebam, pentru că am acest loc privilegiat că sunt aici în studio și văd și probele voastre ale artiștilor care veniți să ne încântați la radio. Întrebam ascultând versurile pe care tu le-ai scris,
1: da,
0: nu doar le cânti.
1: Deci
0: muzică, interpretezi textul scris de tine, ești full autor acolo. Întrebam cum reușești, cum poți, că nu e neapărat un text ușor, știi?
1: Îmi e foarte greu. Chiar povesteam cu cineva că după ce am finalizat înregistrarea piesei, care mi-a luat vreo 2 sau 3 sesiuni, în mod normal eu înregistrez o piesă într-o singură sesiune.
0: Într-o singură sesiune, da. Înseamnă că te-ai pus o dată la microfon, ai cântat și...
1: Am cântat de mai multe ori, sunt mai multe take-uri pe care le dai, dar să zic așa, o oră, două, okay. Este finală piesa cu toate vocile. Dar piesa asta, fiind atât de specială și cu o încărcătură atât de mare, mi-a luat foarte... multe take-uri și 2 sau 3 sesiuni până să am varianta finală, fiindcă îmi e foarte greu să o cânt. Și îmi spusesem chiar la finalizarea înregistrărilor că nu cred că o să o cânt niciodată, pentru că mi-e foarte greu să o cânt. Dar uite că, primind propunerea asta să o cânt astăzi aici, am zis ok, o să încerc să fac asta pentru tatăl meu și pentru oamenii care ascultă piesa asta și care se regăsesc în ea.
0: Tu mi-ai trimis piesa și mie ideea mi-a venit așa ad hoc. Hai să facem cumva să fie și un acoustic session. Că o zi în studio ăla și nostru punem o chitară, punem vocea ta. Și după aia am aflat astăzi când am făcut probele, când voi ați venit și ați făcut probele, că e prima oară când vei cânta piesa live.
1: Da, și mă bucur foarte mult că David Enescu, care este aici lângă mine, a acceptat să vină alături de mine și să cântăm astăzi.
0: Și eu sunt recunoscător, că eu am venit foarte din scurt către tine, înseamnă că din scurt a ajuns și către David.
2: Deci okay, puteți să mă mai chemați.
0: Cu mare drag, pentru că este energie foarte bună de fiecare dată când veniți și când ne întâlnim la radio, chiar și în interviu, știi? La probe, dar chiar și în interviu. E foarte frumos. Am înțeles că și clipul ți aparține ție și l-am complimentat de dinainte să știu asta, pentru că Eneli mi-a lăsat un link către piesa și zis, hei, uite, îți împărtășesc aici de fapt un cos de suflet, n-am știut că despre asta este vorba. Ai zis că e noul tău release, cel mai proaspăt release, și după aia am citit că e vorba și de partea de clip pe care ai făcut-o tot tu. Mi se pare fascinant cumva că noi vedem produsul final și nu știm că eu mai devreme, de exemplu, stăteam pe aici și montam cablul Renelli și a scos din poșetă un microfon. Lucrurile sunt mai puțin shiny în culise, dar tocmai asta cred că le face de fapt să cântărească în ceea ce înseamnă prețios.
1: Clar, pentru mine a fost practic dorința mea de a face acest videoclip. Eu l-am regizat și sunt foarte mândră de asta. Este un clip personal, autentic, l-am vrut foarte natural, foarte firesc și care să exprime, să sugereze povestea vieții mele, cum am crescut alături de tatăl meu până la vârsta de 5 ani, cum dintr-o joacă, pentru că așa am crezut eu, așa am înțeles la momentul respectiv, credeam că este o joacă faptul că el mă părăsește. Ușor, ușor, în videoclip o să vedeți că se face tranziția spre adultul Ileana Eneli, care realizează această pierdere și este un videoclip foarte frumos, pentru că ambele personaje, atât copilul cât și Eneli, sunt puse cum ar veni față în față prin intermediul unei oglinzi.
3: Și asta ai gândit-o tu?
1: Da, da, mi-a venit ideea într-o zi și am zis ok, asta trebuie să fie, îmi trebuie o oglindă care să simbolizeze practic să fie ca un portal între două lumi, între lumea copilăriei mele și lumea mea de astăzi și lumea mea viitoare, care vor urma. Și mă bucur tare mult că am reușit, deși au fost tot așa vreo 3 zile de încercări, de mers din nou la locație. Menționez că eu nu am o echipă, am filmat clipul cu Ștefan Paraschiv și vreau să-i mulțumesc.
0: Tot el a și produs piesa, pare mi se,
1: da,
0: nu?
1: Da, tot el a produs și piesa.
0: Multitalent.
1: Da. Make-up-ul făcut de mine, hainele...
0: Astăzi Eneli când a scos microfonul ăla din poșetă și a zis perfect, eu o să pun aici telefoane pe căprării, eu sunt și DOP, tu ești și tehnic pentru o secundă, după aia suntem host și artist și alte
1: exact,
0: titulaturi de-astea.
1: Exact, ne luăm altă pălărie. Este o muncă foarte mare în spate.
0: Dar știi că ziceai că de-abia aștept să ai echipa aia de 20 de persoane, să zici doar păr, make-up. Deocamdată,
1: exact.
0: Uite, într-un singur om ești 20 în unu.
1: Da, este frumos. Nu este ușor, dar este foarte frumos și mai ales când ajunge la oameni și oamenii apreciază. Este cea mai mare împlinire pe care o pot avea.
0: Propun să ascultăm piesa asta de două ori. Odată exact așa cum este a versiunea ei de studio și cum o găsiți și voi, dragilor, pe YouTube. Eneli în eternitate. Și dacă tot l-am deranjat pe David și tu ai avut așa din întâmplare în poșetă un microfon de live la tine, ne cântați piesa după pauză?
1: Sigur. David?
2: Da.
1: Ok, hai. Fără tine
0: e
1: nu se
0: consensual.
1: Poate.
2: Și eu eram în poșetă.
0: E o poșetă încăpătoare.
2: Ce încape într-o valiză.
0: Ce încape cu D, știi? Încape da. Păi David și microfon.
1: De microfon.
0: De microfon, să știți că o să redăm și sunetul printre unele altele. 100 de euro la Te caută banii. Eneli în eternitate se aude în premieră în cântare live imediat pe Radio Impuls.

0: serios este?
1: Ai grijă, stropești!
0: Stai liniștit! Telefonul ăsta e pregătit de vară!
1: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Teatrul cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Dacă cineva drag de al tău este acolo sus și îl simți că e aproape de tine, well, cred că piesa asta, nu greșesc, dar o să-mi confirme, Nelly, se potrivește, nu-i așa?
1: Se potrivește perfect.
0: Ad hoc, am făcut de un acoustic session pentru piesa pe care ați auzit-o mai devreme, se numește În Eternitate, clipul este gândit de Nelly, textul este al lui Nelly și vocea e al lui Nelly. Chitara al lui David Enescu, pe care o să-l vedeți și la noi pe story și la noi pe Instagram. Dragilor, eu ca de fiecare dată vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația.
1: Cu mare drag.
0: Și că am reușit așa de repede de pe azi pe mâine să ne mobilizăm. În Eternitate e prima oară când această piesă e cântată ea live?
1: Live, da.
0: În afara
1: da.
0: Studioului?
1: Da.
0: Îți mulțumesc. E un dar tare frumos pe care am să-l prețuiesc tare. Nelly, În Eternitate, Acoustic Session ad hoc, o să-i zicem live la Radio Impuls.

0: Ce se aude pe radio te interesează, nu de alta, dar s-ar putea să-ți aducă 100 de euro. Și sunetul este...
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Dacă te-ai prins, www.radioimpuls.ro, te caută banii, mai am atât de puțin rămas din emisia de astăzi. Promit că nu plec până când nu dau cele două apeluri telefonice promise. Să vedem. Plec în concediu două săptămâni dând 200 de euro sau las

0: sunetul care valorează 100 de euro este... L-ai prins, da? Am apucat să zic? Dacă n-am apucat să zic, trebuie să-ți transmit acum.
1: Wow, miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Doamne, ce emisiune aglomerată și de cântări live, și de mesaje de la voi, și iată, și de bani pe linia 1. Zicem bună seara lui Vasile. Vasile, de unde ne asculți?
2: Bună seara, bine vă aud din Timișoara.
0: Ce bine că ne auzi din Timișoara. E soare, e frumos în Timișoara?
2: Soare frumos, vreme bună, cap pe litoral, 28-29 de grade.
0: Nu, la Timișoara vin. Dă-l încolo de litoral. No. Adică nu-l da încolo, nu, de litoral. Dă-l pentru mai încolo, am vrut să zic.
2: Dă-l pentru cei mai care... încolo.
0: Așa, da. Și mai întâi la Timișoara. Mergem pe linia 2, să o salutăm, să-i zicem sărăuna bună seara și Roxanei ne ascultă din...
3: Bună, din Craiova.
0: Din Craiova, deci avem Timișoara pe linia 1 și Craiova pe linia 2 și 2 minute rămase din emisia mea de astăzi ca să încerc să dau 100 de euro. O să facem așa, Roxana, te întreb pe tine prima dată. Ai apucat să asculți Radio Impuls în ultimele 24 de ore?
3: Da, în fiecare zi în mașină ascult. Primul post pe care pornește mașina este Radio Impuls.
0: Ce frumos! Ăsta este cel mai prețios dar, că dacă voi nu ați fi așa de numeroși, cui să mai încercăm noi să dăm 100 de euro? Vasile, la Timișoara, s-a ascultat Radio Impuls în mașina ta în ultimele 24 de ore?
2: Deci m-am înscris acum 3 luni, 4 luni, în fiecare zi, la toate concursurile m-am înscris. Nu vreau să mă laud, dar sunt șofer de ride sharing și în mașina mea se ascultă doar Radio Impuls.
0: Eu vă promit, dragi ascultători, că nu ne-am vorbit de dinainte nici în Brașov, nici în Craiova, nici în Timișoara. Dar uite ce răspunsuri frumoase au venit. Mai rămâne o întrebare de adresat în ultimul minut rămas din emisia de astăzi. Între prima oară în Timișoara. Să vedem dacă ne ducem mai departe spre Craiova cu 100 de euro sau nu. Dacă în fiecare zi în mașina de ride sharing, Vasile, merge Radio Impuls, înseamnă că ai auzit și sunetul. Vasile, Timișoara, pentru 100 de euro, ce crezi tu că e sunetul ăsta de la Radio Impuls?
2: Se audă un mare fâs, într-adevăr. Părerea mea intimă și personală este că este un ventil scos de la o roată.
0: Un aerul ventil scos de la o roată. Ok. Îmi pare rău să zic că mergem rapid și către Roxana. Roxana, nu-i ventil scos de la roată. Ce poate să fie?
3: Eu zic jetul produs de aparatul acela din spălătorile auto, de apă.
0: Roxana, trebuie să-ți spun ceva ce o să-ți placă mult de tot. Ce ai spus tu? Jetul produs de aparatele...
3: Aparatul de supresiune de spălat din spălătorile auto.
0: E fix ce aș fi spus și eu în calitate de Mihai Hânda dacă auzeam acest sunet, pentru că îl aud de fiecare dată când mă duc să sun mașina. Roxana...
1: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Doamne, doamne, îmi pare rău, dar într-adevăr m-am gândit la treaba asta, s-ar putea să fie...
3: Mai aveam o opțiune, dar asta e.
0: Vrei să ne zici opțiunea care ar mai fi fost sau...
3: Da, acel sunet când se oprește un camion, un tir, ați văzut că face un fâsăit.
0: Corect, s-a spus de dimineață, cred că acest răspuns, deci...
3: Nu, n-am fost pe fază, deci nu era nici ăla.
0: Vă mulțumesc că am găsit starea așa de bună și în Timișoara, și în Craiova, și că am găsit oameni așa de faini. Eu vă aștept și pe Instagram, plec în concediu 2 săptămâni și iau platanele pe care le pun vineri dimineață pe masă la...

0: să punem o măsuță în centru vechi, tot facem. Trebuie să aibă și Craiova și Timișoara centru vechi.
1: Bineînțeles.
0: Vă mulțumesc din suflet pentru gândurile atât de frumoase. Seară frumoasă atât în Timișoara, cât și în Craiova, cât și pe litoral, că ce-am zis. Banii rămân pentru ziua de luni la Ramona, la Andrei, 200 de euro. Ăsta este sunetul. Nu e nici atunci când face autobuzul o pauză sau un utilaj greu. Nu este nici atunci când duci mașina la spălătorie. Vasile, care era răspunsul tău?
2: Ventilul scos dintr-o roată.
0: Ventilul scos dintr-o roată se apropie de ce ne propunea Roxana pentru a doua ei opțiune, dar nu sunt aceste toate trei răspunsuri. Să zic dacă sunteți pe aproape sau nu, zic doar că sunetul ăsta se aseamănă. Ne auzim peste două săptămâni Radio Impuls. Te iubesc, pa!
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
8: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
3: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Descoperă și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: La cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to talk.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
5: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: The hits are on.

informat la ANPC că nu a primit reducerea afișată la un box de bere într-un supermarket din Iași. În urma controlului, inspectorii au constatat că promoția era înșelătoare și au sancționat magazinul cu 50.000 de lei. Autoritățile le recomandă clienților să verifice bonul fiscal și să reclame orice diferență de preț. Șoferii care nu își plătesc amenziile la timp riscă să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale noii măsuri. Cei care nu achită amenziile în 90 de zile vor avea permisul suspendat cu o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea se face automat prin sistemele informatice ale statului, fără reținerea fizică a permisului.

costume regale și alte obiecte de patrimoniu. Expoziția este deschisă în fiecare weekend și marchează 160 de ani de la fondarea casei regale și a statului român modern. Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă. O propunere legislativă aflată în Senat prevede eliminarea actualului sistem de rambursare a accizei. În prezent, agricultorii plătesc integral combustibilul și recuperează ulterior aproximativ 2,7 lei pe litru de la stat. George Clooney intră în topul celor mai bogați oameni din Franța. Actorul, care a obținut cetățenia franceză anul trecut, ocupă locul 500 cu avere estimată la 250 de milioane de euro. O mare parte din bani provin din vânzarea în 2017 a unui brand de tequila pe care acesta l-a lansat. Atenție la mesajele primite de numele ghiseul.ro. Autoritățile avertizează că circulă SMS-uri false despre presupuse amenzi neachitate care trimit utilizatorii către site-uri ce fură date personale și bancare. Recomandarea este să ignorați link-urile și să verificați plățile doar pe platforma oficială ghiseul.ro. Franța este prima semifinalistă a Cupei Mondiale. Francezii au învins Marocul cu 2-0 prin golurile marcate de Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé. În penultimul act, francezii vor întâlni câștigătoarea duelului din această seară dintre Spania și Belgia. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești pentru cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș, rămâi cu Radio Impuls!

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

aplicați orice plată doar pe platforma oficială ghiseul.ro. Peste 15.000 de persoane decedate cu vârste de peste 90 de ani au fost radiate din listele electorale. Șeful Autorității Electorale Permanente spune că alte 17.000 de persoane sunt suspectate că au murit, însă lipsesc documentele necesare pentru radierea lor. De vină ar fi structurile din teritoriu care nu au actualizat evidențele. Nava Școală Mircea scrie din nou istorie. Velierul românesc participă la trofeul celor 5 surori, o competiție reluată după aproape 50 de ani. Însă ieri la start au fost 4 nave, deoarece cea de-a 5-a este conservată ca navă-muzeu. Echipajele parcurg 60 de mile marine în apele Atlanticului, fără motoare, doar cu ajutorul vântului. România concurează alături de Statele Unite, Germania și Portugalia, iar cursa se încheie astăzi. Viena va dubla taxa turistică după un an cu un număr record de vizitatori. Autoritățile spun că măsura va contribui la finanțarea orașului, însă hotelierii avertizează că majorarea ar putea afecta atractivitatea destinației pentru turiști. Sunetele albe folosite pentru a adormi copiii nu sunt chiar atât de inofensive. Medicii avertizează că folosirea lor la volum mare sau prea aproape de copil poate afecta auzul și poate întârzia dezvoltarea limbajului. Specialiștii recomandă ca dispozitivele să fie amplasate la cel puțin 2 metri de pătuți, iar volumul să nu depășească 50 de decibeli. Franța este prima echipă calificată în semifinale după victoria cu 2-0 în fața Marocului. Kylian Mbappé a reușit un gol și o pasă de gol, dar a ratat și un penalty. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Atac armat în plină zi la Țăntărei, în județul Ialomița. Mai mulți indivizi au tras focuri de armă asupra unei locuințe în care se aflau mai multe persoane, inclusiv femei și copii. Anchetatorii verifică ipoteza unui atac comandat, iar cercetările sunt în desfășurare. Metrorex extinde accesul cu biciclete și trotinete în metrou în cadrul unui proiect pilot. Între 15 iulie și 15 septembrie, acestea vor putea fi transportate și în intervalul 11-14 în zilele lucrătoare, cu respectarea regulilor de siguranță. România a obținut 3 medalii de aur și una de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale.

față de perioada actuală de 3 luni în alt stat din Uniunea Europeană. În plus, copiii vor putea primi alocația din țara în care lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România. Tot mai mulți adolescenți își caută un job de vară. Cererea pentru locurile de muncă sezonieră a crescut cu 45% față de anul trecut. Cei mai mulți aleg posturi în Horeca sau marketing, chiar și pentru salariul minim, spunând că vor să fie independenți și să-și câștige singuri banii. În România, tinerii pot lucra de la 16 ani, însă au un program de maximum 6 ore pe zi și nu pot face ore suplimentare sau ture de noapte. O turistă din Austria susține că vacanța în Italia s-a transformat într-un coșmar după ce ar fi fost răpită de 2 ori în câteva ore de către 2 bărbați diferiți. Femeia de 36 de ani vizita țara pentru a afla mai multe despre programul caselor vândute cu 1 euro. Franța este prima echipă calificată în semifinale după victoria cu 2-0 în fața Marocului. Kylian Mbappé a reușit un gol și o pasă de gol, dar a ratat și un penalty. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.